Besoj se më në fund e kuptova filozofin e jetës. Të rinj mund të jemi vetëm një herë në jetë, por të papjekur mund të rinj gjithë jetën.

e dini se çfarë nuk më pëlqen fare? Po fare ama. Të hënat, miqt falso, frigoriferi Bosch dhe sidomos internet i ngadalt. Jam gati që ta fik celularin. Apo të pres, ta aplodoj dhe

0: gjë e kuptova që po ngjisë makinën tmerrsisht shpejt vetëm kur mora një mesazh nga GPS-i.
1: Pas 500 metrash ndalo dhe më lër të zbres.

0: Ajo ka ndodhe juve ndonjëherë. Mbrëm gruaja u zgjua në mes të natës.
1: Ua! Pash në ëndër si ku bleva këpuc 300 euro.
0: Flive pak, i thash.
1: Do shta i gjenë më lirë.

0: zotri, i dashur zotri, i tha doktori mbrëm komshiut anash. Gruaja juaj ka nevojë për qetësi. Merre këtë ilaç.
1: E sa herë duhet t'ja jap në ditë?
0: Nuk më kuptove. Ti duhet ta pish.
2: Dream crusher, bleed me dry like a damn thing.

E, vitet 70, kohët kur mbi rroba ngjisnim stampa të huaja. Kampion ishte një pal pantalona oficerësh me stamp TV Philips nga Bechkok Spada. Ai ishte më originali. Këtë po përpiqesha mbrëmë t'ja tregoja djalit, po më kot nuk kuptonte asnjë gjë. Club FM, Kabe Radio.

se unë jam i vetmi që pastroj, paguaj fatura, gatuaj, laj henat në këtë shtëpi. E kuptoj që jetoj e vetëm, po prap, pse?

Djeli është i kuq, qielli është blu. Unë nuk mund të jem i lumtur pa u grit pak me ju. Qum të ëmbël. Club FM

Ti nuk je vetëm. Në këtë çast është edhe dikush tjetër që vuan nga vapa, njësoj si ty, dhe që po dëgjon të njëjtën këngë. Club FM, Kafe Radio.

Dëgjova komshi un dje që Season 5 po i shpjegonte Grosvet. Jo sa un jam dembel, po njeriu nuk ka lindur për të punuar kaq shumë. Uf, nuk shtyhet. Edhe java që vjen ishte shumë e lodhshme.

0: Për shumë vjet kam kujtuar se kam qenë me zhvillim të vonët. Ja, deri në moshën 13 vjeç, kujtoja se mbiemërim ishte qepe.
1: Qepe, suk!
0: Por djalim është 17 vjeç dhe nuk e ka kuptuar akoma. Klab FM, qepe, kape radio.

Jeta është në gjysma tjetër e jetës, gjysma më e mirë. Club FM, shijoje natën, kape radion.

shkova në intervistë pune. Ai më zgjati një laptop dhe tha: "Ma shit mua tani." E futa në sjetull, i kanë shtëpi. Më bëri SMS. Më kthe laptopin. 300 euro i thashë.

mëngjes rëndësi ka paraqitja. Yeah. Dhe melodia që do të ndjek gjithë ditën. Woke up this morning. Club FM, Kaperadion.

0: të jafë shëgjërova një turist. Kur ishim të pazari i ri në Tiran, e pyeta: si të duket? Si serial Netflixi, më thot. Aktorë që pinë kafe.
1: Ue, si ta kuptoja unë të dhe?

Radio e mirë, duket që në mëngjes. Club FM, Kapë Radion.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 6:02.
1: A dini si më tha shoku imi punës sot mëngjes? Në qoftë se kësaj lidhje sime të dashurisë do t'i vija një titull filmi, do t'a quaja Parrall nga e kaluara. Po ti më tha, i ke vënë ndonjë emër?
2: Në zuri ngushtë.
1: S'dihesh? Ja, ç'i thoja? Jo, nuk ç'a di thoja. Po

0: E dini pse thonë që bota është lëmsh?
1: Ja, di i përshpërita motrës një sekret dhe e porosita mos i thuaj mamit. Ajo e tha mamit dhe e porositi mos ma thoshte mua. Mami më bëri telefon, tha që e di, por mos t'ja thosha motrës. Tani, të gjithë e dim, por nuk i bim.

Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.

i gafë të humbësh një orë mëngjesi dhe do harxhosh gjithë ditën për ta gjetur. Kape ditën, kape radion. Sunrise.

Bax Bay prezanton kolona zanore më të famshme të gjitha kohrave. George Thorogood, Bad to the Bone. Ennio Morricone, Kimai. John Travolta, Olivia Newton-John, You're the one that I want. Dick Dale, Miss You Lou. The Animals, House of the Rising Sun.

Rivers, let the sun shine in. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me kolonat zanore më të mira të gjitha kohrave. Mundësuar nga Pax.

0: Ramendomejet ua fërditit. 365 ditë vitit. Bex Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bex Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.
1: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
0: Ora 7. Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.
2: Mëngjeset në Radio në Club FM janë shpërthyese, aqë sa dëgjohen shumë lartë. Por kujdes, sepse klubi mëngjesit ka radioaktivitet me rezatim të lartë humori, muzike dhe energji pozitive. Kafe në dorë, radio në vesh, rezato me klubin e mëngjesit.
3: Mirë mëngjes, që të vesh klubi mëngjesit me juve. Jam unë Flori, mirë mëngjes jel.
4: Mirë mëngjes.
3: Bletë. Tunja tjeta, mirë mëngjes gjithve. Mirë mëngjes. Çfarë mëngjesi po të hall? Kështu si me një fjalë shikshe për shkuqet mëngjes.
4: Një mëngjes i zakonshëm.
3: Blet
5: i ftohtë. <ftot.
4: laughs> Ja, çfarë po vao shumë ftohtë. Po nima
5: pa vranë. I ftohtë dhe me pak trafik. Kishte lëvizje.
3: Kishte lëvizje, vërtet.
4: Çka kohë son pëlqen. Tristim pikim rana ditës, a?
3: Skemsha me boj nalt aty ndronstin.
4: Me minus 5 janis, a 20 po bëhet mesdit. Në mramje.
3: Ani gjitha stinët i kinë një ditë.
4: Po vesh edhe një kufet me vete, domethënë.
3: E kim mrazin.
4: Tu ndru ora, tu ndru outfitat.
3: Ja pra se mirë kum çuvel, po çapo thu?
4: Jo, ftofta.
3: Ti je lekun aty
4: në nosh.
3: Mol nzat. Ishme së bomarak. Mirë mëngjes gjithve që jeni me klubin e mëngjesit. Bashdu t'jemi deri në ora 10 në këtë 29 shtator 20-26. Ka qeni shtator imbushur me shumë aktivitete edhe me shumë gjëra. E urojmë që filimi tetorit ose tetori në përgjithësi të jetë më i qetë edhe të t'i kthehemi normalitetit, else nuk jemi normal që një 2 vjetë.
4: Problem rem.
3: Si ven nuk jena normal el të pak të në që një 2 vjetë.
4: E vërtet po nuk i ditë qëka.
3: Anje dhe si njerës.
4: Më përgjithësi krejt u anë ku diçka, zdi që i ka gjetë njërës.
3: Po, ama iPhone-in 18 gjësysh.
4: Po, ajo
3: së diskutohet. Ama iPhone-in 18, bile 18 Pro Max, gjësysh me pas. Se tani mu anë ku ma, që shme thonë, ma mirë me to.
4: Oj, që ka flërë dje. Që të scrolli rojt, po mdojli ndo iPhone akre së shprodho në Dubai, jënë me ari, 18 karat.
3: E sa kushtanaj?
4: Po, për shambull i kështë asmime, tash nëse një iPhone normal kushton 1800 euro, në varë së shpris asist ari që e kesh mrena.
3: Po, soja ka vëgjur.
4: Shkoj këtë i ka 10.000, 12.000.
3: Mashallah, kur gjëhesh? Qa është e shifër për Dubai është kur gjëhesh, apo? Se Dubai
4: jo,
3: është
4: jo.
3: Dubai.
4: Kemi
3: parasysh, kemi parasysh. Mirë mëngjesi na thot miku jon e Jupi.
4: Mirë mëngjesi e Jup.
3: Mjesi më të mirë të përdojt ditë mbarë për juve 8 gradë tani. Do më thonë
4: jemi duke përjetu minimali në këtë moment e meq.
3: 6.5 6.5 u kun.
4: Mirë mëngjesi nga thonë edhe Halimi.
3: O, Halime, miku jon, 6.35 për ndryshet.
5: 6.35.
4: A petë Halime ka ndru fotën e profilit.
3: Qa ka qitë?
4: E ka këthy djetën.
3: E ka këthy vetën anë, qa shta? Lërëjme, lërëjme vetën të në veç. Neve ato Lamborghini, qa kënja?
4: Jo, ke Mustang.
3: A, Mustang, opa, Mustang me mustache.
4: Besar, ta shmë neve, ato në mirë më gjesi. Mikë
3: jon, besar, ta mirë më gjesi.
4: Në ka përbu besar, ka që sot e sula i mru.
3: E në zorë, besar.
4: Ta nësë të më bu me rak.
3: Ta shumë aktivitete, ka, well.
4: E ti po thash, bele shanja jete, letja.
3: A shanja jete po shmirë.
4: Mësë të lajmëron të njërës të humbër. Oj, Rea, mirë më nxesh.
3: Rea, mirë më nxesh. Mirë më nxesh, mirë më nxesh. Ja, për shesa mirë.
4: E jënë në sunë. Ma jatë që ndjesin, si me kun të jetë shumë parkët, të ju po njërës. Hej, që është shumë?
3: E, sa më?
4: A jemi? Që si djejtë, ta jemi.
3: Ne, i në të esë dhe për frekuencë. Ju shku njërës dhe në
4: që. Që asë në povalzoj, po silë në
3: kërë. Nuk e keni idin se sa ju vlerësoj juve që në dëgjoni.
4: Po bre.
3: Se në mëngjes më reblet. Mosu me dëzu njerës të të bumë për vetë. A fa shazën.
5: Qas të emocionat, përë që me mbja së
3: në fejshë.
5: Qas të emocionat.
3: 0-4-9-5-5-1-1-4-4. Presim mesajët tu e dashur dëgjus. Me nga dreguni mirë mëngjesi që pëllot edhe. Ku po esnja, ku po ngisni veturën. Apo si po kaloni në këtë mëngjes të hershën. që Besarta na ka shkruaj diçka.
4: Besarta po thot që ajte pramte jo mas ditën pun. Kështu që flaj, paradite jam tonë, paradite, tonën jam pushim krejt, flaj prap, Besart.
3: Lumjate, Besart, lumjate.

0: Blame. Mirë më gjithë si dhe shini bashkuar tani me klubin e mëngjesit, jam unë Flori, kam Elin këtu përballë me, dhe në Crown Tip të majt është Bledi bashkëmiuve, do t'jemi deri në ora 10:29, thamë sot 2026, është një dit që kremtohet me këtë dit, është dita botërore e zemrës.
1: E vërtetë.
0: Një ngjarje globale, po thotë organizuar nga Organizata Botërore e Shëndetësisë, OBSH-ja.
1: Dita botërore e zemrës ka për qëllim që me i vedisu njerëz për kryesisht për shëndetin kardiovaskular, i cili faktikisht mbetet shkaktari kryesor i shumë vdekjeve në botë, kështu që mos harrojmë që ndryshime shumë të vogla në përditshmëri mund me bëjnë diferencën. Elementet më të rëndësishme për me mbajtë një zemër të shëndetshme është ushqimi i shëndetshëm, sidomos reduktimi i kripës, sheqerit dhe yndyrave të ngopura.
0: Okay.
1: Tentoni me shtu në dieta sa më shumë pemë, perime dhe peshk, aktiviteti fizik, të paktën 30 minuta ecje e shpejt apo aktivitet i moderuar, si dhe kontrolloni në vazhdimsi parametrat, matni rregullisht tensionin, nivelin e kolesterolit dhe sheqerin në gjak.
0: Do
1: me thonë tuj maj që të tri janë kontrol, sigurohemi që me pas një zemër të shëndetshme.
0: Bukur shumë.
1: Përveç kësaj, Flor, në përgjithësi në përbot, po mbaj kanë disa evente kulturore, do më thonë gjithë botën, saj përket 29 shtatorit, e edhe në Shqipëri, dita po ufesoj ka dita kombëtare e trashëgëmisë kulturore.
0: A, që shumë, sa mirë.
1: Edhe kjo dit është po zyrtarisht në vitin 2003 si kujtesë edhe ndërim për aktin patriotik të ushtarve. Shtu që përveç kësaj, do më thonë, pas ke mundësi me i vizitu edhe disa muzea apo parqe me papages, do më thonë me hyrjet lirë.
0: Okay,
1: muzeet kombëtar, parqet arkeologjike dhe kalot, do me thonë po mbaj ka ndyrë të hapun për gjithë vizitort. Një kësësh pas ka edhe ekspozita dhe workshope në qendrat kryesore që po ju ekspozoj kanë fotografit edhe aktivitet edukuse për fëmijë.
0: Qytetet, do me thonë, vendet trashëgimisë botërore me edhe që janë edhe në UNESCO, alë, për shumë. Gjirokastrës, Bled, është pastaj Berac, po, në Butrint.
2: Keni
0: qenë në Butrint?
2: Pa tjetër.
0: E Morel, që më ka ndodhë qëtu në Butrint kërë jem konë?
2: Qëtë ka ndodhë?
0: Bled, si me thonë, para dite ka qenë Dua Lipa, pas dite kam qenë unë. Për pak se këmë ri, po vë. Kur mi vjen, para një 3 ose 4 vjetëve, jem konë atje. Se ishan kësa mele, pastaj aty në Saran dhe pi Saran dhe Sane i në anë.
1: Për
0: pak me më ri du.
1: Flor, që në kam një dit interesante, dita ndërkombëtare e ndërgjegjësimit për humbjen dhe shpërdorimin e ushqimit.
0: Ah, që sa mirë.
1: Edhe këtë që ka një ditë zyrtare OKB-s, që po mbaj ka gjithmonë me 29 shtator, kështu që asamblea për gjithshme OKB-s e pas ka shpallë këtë duat në vitin 2019, edhe qëllimi që ka që me mbrojë sa ma shumë ushqimin gjatë prodhimit, transportit, shqitjes dhe konsumit, do më thonë kiti ideja shushme reduktu humbjen e ushqimit.
0: Po, e kuptova. Me përgatit ushim mjaftushëm, mësme metë, se tani kur jetë.
1: Po, edhe e na e këna pas shumë dyqyrë si fmi, Steve Line këmë arru qakon, zbë me lënë ushqimin se, a i dëna shëtë kanë shtime pas trupi jote, në kanë njerë kërë më nëjtëm, ashtuari kanë pritu milo e endë.
0: Qëre, alu, ne kuptova që është dita botërore zemrës, ama kur është dita botërore trurit, të më tregën.
1: Dita botërore e trurit nuk është, por dita botërore e kafës.
0: Dita botërore e trurit shënohet me çdo vit me 22 korrek, po thot.
1: Dita botërore e kafës.
0: Dashur dëgjues, unë vendos me tru, jo me zemër.
1: Hey, një pyetje.
0: Hajde.
1: Me qenë se është dita botërore e kafës, sa kafe i pini në ditë?
0: Minimumi 3, maksimumi 5.
1: 5.
0: Po.
1: Bled.
2: Ai, këtu te Flor jam.
1: Po ju fal.
0: Me stresin e
1: pesë. Ja, po, ju po abuzoj.
0: Sa abuzoj, më shfar abuzumi?
1: Ja,
0: ja. Sa po thot aty, po thot me zemër?
1: Unë po them për mi 3 kafe të tepër.
0: Ekspertja e kafes. A është mirë për zemër?
1: Esenca është një sasi cilën nuk bën me te kalu se bot
0: jo e mirë. Jo, pas nuk te kalu.
1: E te kalon me pas, qysh se te kalon.
0: Me aki, ja.
1: 3
0: është... Po jo çdo ditë, jo çdo ditë.
1: Okej, me 3 është në rregull.
0: Po për çfarë thash 3, po maksimum 5. Në një ditë kështu kur ndodh, tani herë ndodh.
1: Jo, ne ndodhe nuk e toleroj ma shumë se 2 kafe. Edhe ato tendencën e kam vishnjën mëngjes, një espresso, mas ne gjatë ditës këshyre me ndrumë në i san tjetër, po për ndryshe, jo, ma shumë se 3, never do that.
0: Ani, një shumë. Heart of Glass, të gjojmë Blondie.

0: Djell me shkëlqim apo shi pambarim, syt nga qielli, veshët nga Club FM. Moti në klubin e mëngjesit.
1: Jeni me klubin e mëngjesit. Mirëmëngjes ju themi gjithë atyre që vetë se kanë hyrë në makinë.
2: Mirëmëngjes.
1: Po ideale që për me hyrë në makinë.
2: Po valla.
1: Edhe migroa punëve.
2: Që tash i kanë shumë zemjen, janë të nxehërin se mraz.
1: Mirëmëngjes ju themi edhe miku ton Besit.
2: Besi.
1: Mirëmëngjes me neve, nuk na harron asnjëherë. Faleminderit
2: Besi. Mirëmëngjes Besi, mirëmëngjes.
1: E vlerësojmë shumë. Është kohë të flasim për parashikimet e motit për ditën e sotme që pritet të mbahet kryesisht mot me diell, të paktën në orët e mëngjesit, ndërsa gjatë pasdites pritet vranësira të pjatshme. Temperaturat minimale do lëvizin nga 6 deri në 10 gradë, ndërsa maksimale nga 21 deri në 24 gradë.
2: 20, po shkoj muladikun.
1: Do flasim pak edhe për kryeqytetin. Aktualisht në Prishtinë po shënon 8 gradë Celsius, ndërkohë maksimale në kryeqytet do jetë
2: 21.
1: Rruja po mordi është, ti shkon veç edhe.
2: Pse mos më shkon?
1: Edhe kthesh i smut. Kthesh gjysë ngrim.
2: Ku më jo, sa hajër është me hiç është të ftoft.
1: Po po.
2: Nuk i ftoft, po. Valla, ej lojtarët më, për rikuperim të muskujve.
1: La me ti lojtarët ata.
2: Ti qysh hin në akull, uj me akull.
1: Ju ka rrez lëkura.
2: Po të sem fizikisht sot të përgatitun pes, sot është dita botërore e zemrës, kërkojmë një thonjë nga ti, po se lidhet me zemrën.
1: Ose me kafën, bes.
2: Ose edhe me kafën, po se edhe kafja ishte, ndërsa unë do ta përgatis një thënie ditë për prurin.
1: Po du me ditë ka sa kafe i pin ditë në
2: gjuston. Sa kafe i pin. Hajde, na tregu. Hajde.
1: Një gjë enigmatike, shumë
2: pun se me dy.
1: Mu te për makona po në vicionali vetën se di se nuk bën.
2: El deri në 3 mos ki mara.
1: O.
2: Ta thot njeriu këtu. Unë i pi 5 ti 3, tamam.
1: Po, çështë ma bën 5 kur janë nesrun, s'po më me flaj. S'po më me flaj.
2: 4 besi, çe.
1: 4.
2: Hajde tash, çka? Atëshë.
1: Ma
2: skill.
1: S'po di vëllain çam me ton.
2: S'po di çam me thon, po të dion.
1: Zotri Adem është me neve na ka thon mirë mëngjesi klubi. Uroj një ditë të mbarë me shumë dashni.
2: Shumë faleminderit.
1: Faleminderit shumë Zotri Adem, nëse mundesh më tregu so espresso apo so kafe i pen dit.
2: Po se ne më mbarët edhe çfarë pen?
1: Normal.
2: Macchiato mundesh mi pi 7. Se me shumë tekst për zihet aty.
1: Edhe amerikania është pak më e lehtë, qyse atë më shumë ka sasit ujet.
2: Espresso, espresso.
1: Oh, espresso.
2: Espresso. Që 4, 5, unë e bledi, 2 eli.
1: është interesant, so arë shkojnë Shqipëri edhe ja u lipë një 70 që atë në qështë këshyren.
3: Se kuptaj.
1: Një bakë zëmë të hajabion.
2: Një me a?
3: Në përësit makjatot madhe gjusë filxani.
2: Në me a? E, që
1: me? Shumë e kanë, shumë
2: gjusë
1: rritusë është kjo për ta. Te për i rritohë, grëtu një espresso është pa djeqë. A dhe kërës ta binja, ta binë gjusja, ta binë full.
2: Qëre, kam fillu ka pak eksperiencë me pasë me të Kosovës, dhe disa lokale kuptojnë.
1: Që një qënë vja që aty në atë shku në deti, o fjarë.
2: Jo në deti, deti është dashë me ditë, unë e ma shumë po flasë për Tiranë, në kështu?
1: Pa dhe Tiranë, dishush... Qa ne, dishush, gjithë i kemi bu pushimet, po është me që ditëshme.
2: Espresso.

0: Thënje bukur është frymëzim për mëngjesin. Thënja ditës në klubin e mëngjesit.
1: A që kjo thënja ditës edhe në gashti lakna dhe so kafe pini, so kafe pini. Mirë mëngjesin, a thot Luani.
2: Mirë mëngjes.
1: Mirë mëngjesin, thot Tresha më e mirë. Kafe 3 dërim 5, ndryshe së në rrim qutë. O Luani, unë kam nevoj me flajnë.
2: Besora, po thot, unë e një dhe ato veç kur jam në punë para dite.
1: Se njere, se ti po kallë. Jo ti dy pata, ha?
2: Unë po, sërë, unë e mu mi kuna ti për shumë kafet, po përshka kështë nuk kam qef me abuzu dhe du me majt vetë në kontrol, nuk ja toleroj vetës me pima shumë se dy mrena ditës. Unë thonë, dy është limite.
1: Okej, bukur shumë.
2: Për ndryshe kemi edhe besin me njëve që po thot katë.
1: Po.
2: Zotri Adem po thot, nuk jam kafi freak. Jo më shumë se 4-5 të
1: në ditën. Aman.
2: Qaj po vala e sosi, atja bëjë si mushtre derin 70. Po edhe një e kanë, qërma qërën a?
1: Qërma qërën,
2: shkan
1: njoni, ata këmë kalëzu kështë të qëtë sa, shkan njoni të lokal bled.
3: Po.
1: Shkan kamarjeri aty dhe i thotë, qërëm qërë, thotë dhe bërëm diçka me pi.
3: Aha.
1: I thotë, po ta bini u i thartë, pra.
2: Rea po thotë unë e një e kom të domozoshme në mëngjes. Tira të pitë varet prej ditës që shkon.
1: Që kjo është të manë, që kjo është mas miri. Ama patri nuk bën alë. Nuk bën. Që edhe kom një thonje, për trurin, se unë nuk mena fort me zemrën.
2: Hajde.
1: Unë vishë me tru kom pun. Mendja është si parashut. Ajo punon vetëm kur është e hapur. Hape mendjen e hape mendjen.
2: Tu të na fëturojmë.
1: Mendje hapur.
2: Fëturojmë si parashut edhe na.
1: Fëturojmë, jo më sanin.
2: A përdyshoj sot një thonjë tjetër, po thotë zemrat janë krijesa të egra, prandaj brinjet tona janë kafaz.

0: Ajnë shumë kompleksë është zamra.
1: Mërë, është në tranove me zamra. Ka
0: thonë mirë më nxesi.
2: O, veton, mirë më nxesi, mirë më nxesi, mirë më nxesi. Mirë më nxesi gjithve. Është koha që shkojmë me reklama. Dhe pastaj
0: rikthejmë me
2: pa tjetër, pa tjetër.

0: Ora 7:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton normë rritë se interesi deri në 3.8%. Si dhe fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhme më të sigurt.
4: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
5: Çdo ndeshje, çdo gol, çdo emocion. Kampionatet më të mëdha, ligat më të forta. Të gjitha në një vend me pakun prima L. Ipko, atë ku nis loja.
6: Hajde, kompletoj kuzhinën tënde me Electrolux. Bleni set montues për kuzhinë, fur plak, enlarse dhe mikrovalë dhe përfitoni frigorifer montues Palas në vlerë 699 euro. Oferta vjen deri më 28 shtator. Neptun, jetë të më mirë çdo ditë.
7: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
8: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi
9: Fashion. Haro dilemat para pasqyrës. Stili mirë është thjeshtësi. Koleksioni i ri Vjeshtdimër 2026 nga Celio sjell veshje moderne, praktike dhe të krijuara për t'i bërë ballë çdo plani të ditës. Nga kombinimet për përditshmëri, te këmishat, gjaketat dhe detajet më elegante për momentet që kërkojnë pak më shumë karakter, sepse të dukesh mirë nuk ka pse të jetë komplikuar. Na vizitoni në dyqanet Celio në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, Galeria Shopping Mall, si dhe në Central Park. Celio, be normal, be cool.
7: Një minut me Albi Fashion.
8: Me Albi Fashion.
7: Një minut
8: me Albi Fashion.
7: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
8: Albi Fashion.
10: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
11: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Një personazh është parë. Shumë detaje janë dhënë. Kërkohet një përgjigje. Lidhi faktet, zbulo emrin. Quizi personazhit në klubin e mëngjesit.
1: Jeni me Club FM Kosovë, dashur dëgjues, në klubin e mëngjesit është frekuenca 101.7 me juve, ora 7:37 minuta, më start mërzia.
2: Mëse në zonë 7:7, të së numrohen.
1: Edhe 37, që 2:7 qa.
2: Jo, jo, nuk numrohen.
1: Atë që në më përgjend 2:8 qa në pjesën tjetër. Ademi ndërua, na ka dërguar një thonje të odave bled.
2: Hajde, të kishim
1: pas pyrë plakun, thot, abre bac, apo në thu, kush e pri shpin? E plaku ishtë në zonë ngusht, për ja u këthen edhe e pjall prejnë shkurt. A brevac, shpin e prishin veç djemt, pra djemt e shpis, e qikat janë shyrit i shpis.
2: E mërel,
1: qërë që anë a tha neve mu e pjedit këna qiti.
2: Po dhe që ju e prishni
3: këtu.
2: Dore sa pëll
1: e ka zhujt, do më thonë, qysh më na thonë neve dhe me ju dy kërkajesh?
3: Katastrofë, do më thonë.
1: Që një thonë ishtë? Falim derin shumë është dhe Gazi me neve.
2: Qa ka thonë Gazi?
1: E Gazi,
2: me modës këna pas story time me Gazin.
1: Po, dhe na e pas ka lidhë një story time qështë me kafe me Gjona.
2: Hajde.
1: Mirë më nxesi juve në vetë Gazmendi. Mirë më nxesi, Gazi, mirë më nxesi. Me që thëtu përmend kafja në 2019, pas i bëra një marveshje për furnizim e kafe të një zinxhiri restoranësh, edhe shkumën pej të një kështu prej këtyre dyqaneve të mëdha për të montuar aparatë të rinj. Një nga menaxherët që ishte kështu zaja band mbindi që me lujtë rolin e një italiani. Gazmendo. Kur erdha Albani, po thot një djalë fantastik nga Peja dhe Puntora aty, ky e bindi se unë isha italian. Giovanni e paska pasam një.
2: Giovanni. Po
1: zgjë. Giovanni, come stai? Giovanni, thashe tutje Giovanni do të quhet Gazmendi.
2: Okej.
1: Okay. E ai për 3 orë të tëra ka fol për Pejën. Me as pasion, do t'i tregu gazit. Edhe për një moment, po më pyet Albani, cila është kafja më e mirë në botë? Po i them, krejt menojnë që është ajo italiane, po jo, është ajo që prodhohet në Guatemala. Kër ju ka këthy miku të në gjuën shqipe. Rotso me koka kërë. Bas 3 ore, më dhe t'i tregum që unë jëmë gazi, se t'i gjush nuk pësoj i parët. Nga këtu prapi kërkoj fali, thot Albanit, edhe është ajo hera që ndijem se e patën të pru.
2: Jo, ja, pas këtë lutë kja është valoj.
1: Je, qa pas këtë bo mua, Giovanni, ma, keke i iso, ma, Giovanni.
2: Trust issues të njëtën për ati momenti. Ku barem nuk
1: tu mos i besu kërkujna, mo.
2: Jo, kur asë nësë isha besu, mo, me mdo qa i sen kur, mo.
1: Zotri Plana është me neve, në thotë mirë më nxesi.
2: Mirë më nxesi, Plana.
3: Mirë më nxesi.
1: Gjithashtu edhe Bajrami Vogël është me neve, në thotë mirë më nxesi.
2: Për haj.
1: Kur ban Bajrami. Bajram, falinderit shumë. E kemni, po e trajtojmë një çështje sot, që ku e, mu të kësikuradin, një çështje. Dhe me ku përnohë.
3: Serios,
1: po.
3: Në më
1: të pysim dëgju së tonë, sa kafe i pini, kryesisht ishim pej 3 dërin 5, Eli ishte pej 1 dërin 2, kishte edhe vish një, si puna besartës.
2: Pom.
1: Ma shumë se që ka shumë këpata, po jo, 5 ishte maksimumi.
2: 5 maksimumi. Që
1: do të tonë e bledi jemi të maksimumi.
2: 4.
1: Po. Bukur shumë, jemi tek Quizi personazhit. Boni gati. 0-4-9-5-5-1-1-4-4 është numri telefonit. I pari që e përgjigjën e sakt shpërblejet. Hajde, ele, këmë s'jel një personazh fort interesant.
2: Okay.
1: Një personazh, yha, personazh.
2: Një gjo, dhe më thonë këka të
3: këpër. A, është një 90?
1: Ja, ja, këtu tash ka punë. Ja, një minutë. Ja, se mund të të të gjejë. Ka mundësi që e gjej. Por duhet më pristi pak, se nuk e frita.
3: Ska problem, rregull, do më të gjatësi dhe që më një mes.
2: A hënë të njerës të gjatë?
1: Valla, el, po thot publi, nuk mund të verifikojmë, po thot se zyrtarisht nuk ka një informacion lidhje me gjatësinë e personajit në fjallë.
2: Po te a ke po? Vjetë
1: shumë kesh. Po ku e kum po, po se kum po, live se kum po, ha? Jo, valla, se kum po live.
2: Po me po kështo, ty më nëshme dalu ashtë në shkurt a i gjo.
1: Ku e dalon njëri, që për shumë dhjemë një lokal, a isha tje, unë që tu, që shë e dalon. Oshtë, hajtë po e qujtë njërës, ose mbi mesatare mund tjetë.
3: Mbi mesatare. Po, se është a i...
1: Po, mbi mesatare mund tjetë, el. Kështu që...
2: Mbi mesatare.
1: Kaq, s'kam ma shumë informacion.
2: Okej, okay. Personajën në fjallë, a i kam rritë 50?
1: Po i kam rritë, vëllat 50.
2: Po,
1: po, po i kam rritë.
2: 60?
1: Edhe 60 i kam rritë.
3: 74?
1: Jo, jo, jo, zvrit e bak.
2: Të 65?
1: 63 vjeqar.
2: 63 vjeqar. Si pas
1: internetet plus minus, mësë nuk kam një, po.
2: Okay.
1: Se ta një petin jo. Se që tu të rështi shumë, si po thu, te sa brefi zullohu,
2: a, ke marrë trauma?
1: Ko marrë trauma, bledëm du njeri her ma 3 vjet ma pak, her 3 vjet ma shumë, thash ka u bu.
2: Personazhi në fjallë, është nga Prishtina?
1: A, ja, nuk është nga Prishtina.
2: Ashtë i Kosovës?
1: Jo, nuk është i Kosovës.
2: Nuk është nga Kosova.
1: Që njëllit do me ditë me njerëve në panimin, ku që ka qyshte.
2: Me ditë paka shumë me ju për afru, atërë nga Malizi.
1: Jo, nuk është asë nga Malizi.
2: Macedonia? Shqipëri?
1: Pikërish pra.
3: Ska ku me dalë tjetër.
1: I përmenit gjitha trema
2: italiano, shqiptare. Italiano.
1: Italiano. Italiano, vero.
2: Një personazh nga Shqipëria. 63
1: vjeçar.
3: 63.
1: Po.
2: 0-4-9-5-5-1-1-4-4.
1: Pikërish.
2: Kush është kjo personazh? Po hy ka në mesin e njerëzve të gjatë.
1: Jo, më shqyrë e hel.
2: A njojmë shumë atë?
1: Pak mbi mesatarën. Valla, po e njojmë shumë atë e njojmë.
2: Po, a e njojmë i madhe i vogël?
1: Valla, i më i me thonë që i madhe i vogël, po. Po, si do mos i madhe. Si do mos të mlajtë i njojmë
2: shumë. A e shojmë shumë shpeshë, më thonë televizion, a?
1: Po, po, po, që do jave shojmë, me dasht.
2: A, e kësë rëntonë shumë e duke si 1-6-3 vjeqare?
1: Ja,
2: po?
1: Ja.
2: A këna po gjithë një?
1: Ja, nuk po, klasik. Edhe, do më thonë zotë një i vërtit.
2: Atëre, do më thonë menoj që që nga i farë politikani.
1: Jo, më shfarë.
2: Nuk mire të politika?
1: Jo, së është politikan, jo. Kuke po politikan zotë një, alë, që e të thonë.
2: Qëre, këngëtor nuk po mërmendja që është.
1: Pësë s'po ta mërmendja, as po s'ka zotë një këngëtore?
2: Jo për zotë një, po dy qërë shumë pak ma që eksperimentojnë t'i pëthu që rënë që klasikja të në kohën.
1: Nuk është Dani, po pësa për do këtë eksperimental Dani? Se Dani që e pash me duhe.
2: Jo prej Kosovës.
1: O mirë, po për marrë me këngëtore, kështë në përgjithsi.
2: Po jo, tash, në përgjithsi, diçka tjetër, po ne po flas për personazhet.
1: Ki drejti sa po thu, po kur te mendon ishin 63 vjeçar, nuk eksperimenton shumë me. As nuk ka eksperimentu me samoj men, as kur ka shenë më i vijaj.
2: A ka eksperimentu tim ta jo gjithë i njëjtë, tash për shumë ka qenë 30-40, nëse është ashtë motë në skenë.
1: E ka mojtë qatë format.
2: E po qatë vamë po thamë, se për di që me 60 vjetë su tranu mu që umi lujë flokët e bardë, as i lujë zelë.
1: Jo, jo vesh flokët, po edhe garderoba e kështu, ku kupton?
2: Po të kuptoj. Po do të thonë një figurë që ka qenë gjithmonë nga klasikja, edhe me këngëtar nuk më asocion, se çu zakonisht këngëtar.
1: Jo, Allah, s'kisha më thonë. S'kisha më thonë.
2: A pse këngëtar është?
3: A është këngëtar?
1: Edhe.
3: Edhe.
1: Edhe.
2: Për çfarë?
1: Jo, jo,
2: si për çfarë?
1: Loj ka super këngë, bile po të kallëzoj, besoj duhet ta kemi në një.
2: Okej.
1: Kena më dëgjuar edhe këtu, se besoj po, mund ta kemi diku në një këngë.
2: Edhe këngëtar, a një është aktor, pra?
1: Jo, aktor nuk është.
2: Aktor jo, këngëtar, politikan jo.
1: Ja, jo, politikan, që arë për politikë që politikan.
3: Përvoja, shkon këngëtar me aksion ekip futboli për jështë? Po, listi këto, kujtës.
1: Portier. Jo, jo, së është portier.
2: Autor.
3: Aksioner.
1: Autor?
2: Autor i kangve.
1: Po, është edhe autor i kangve.
2: Po, edhe ju vetë marë.
3: Po, po.
2: Producent, asë të ime.
1: Edhe producent.
3: Edhe producent.
1: Po, po, po.
2: Këtë gjithologë.
1: Po, el.
2: Qalë të tramdaqë.
1: Po, më rejtë se personazh është.
2: Media.
1: Po, dhe media.
2: Ah, okej, prezentus.
1: Që mërë, që mërë alësë dhe ti. Menzi rash atë ku duhet.
2: Jo, i rash, i rash.
1: E mo?
2: Po
1: më qka? Super personaj, 0-4-9-5-5-1-1-4-4. Shkruan i lojnë e organizojmë vetëm me mesaje. Kujdes, vetëm me mesaje.
2: Personajin në fjoll
1: është fitues.
2: Personajin në fjoll.
1: Lojt, me ditë që se gjitha.
2: Ka marrë tje për shumë, jo, e gjitha, po
1: marrë
2: pjesë në shumë, po më nëjë, festivalet.
1: Po që shumë, Morel. Bledi ma dha një informacion ma herët, pas ka qenë edhe në Kosovë me një program, që musë më kujtoj i ke.
3: Në vitin 2004-2005, ka pas bo Star Bingon me Jaona Sopin dhe Teuta Krasniqin.
1: Qel.
2: A shë ajo Telebingo, apo?
3: Star Bingo ka qenë atë kohë.
2: Aha.
3: Jo, se këtu s'ka qenë as televizion licensume, ka qenë kështu.
1: Po, ne di. Ç'është
2: kjo gjë? Po, mes dhe Mister Albania.
1: Deri në vitin 2010 gjithçka ka qenë kështu te na blet, ka shku ke parasysh.
2: Ka ndryshe producenti projekti shumë i çuar
1: kënga magjike. Ne jemi apozit në Telebingo.
3: Edhe dyshova në fillim.
1: Unë dyshova
3: te Naimi dyshova fakt.
1: Nëse kur dola te Tirana, ai ke kuptuar që
2: nuk. Producenti këngës magjike për ndryshe.
1: Vallahi, çka ti thush është?
2: E ka edhe një emision e diela shqiptare.
1: 100 vjet.
2: Ose më pëlqen ajo ende.
3: 100 vitrina të shbo.
2: A është që dele a shqytuar ajo e një, a që kam në ajo?
3: Po, që e
2: shqytuar. Po, që e shqytuar.
1: Po, bre, qëntën gra kokrën e qefit është një ona që atë që thot. Kafe edhe dalë pi kafe, thot.
2: Po, a?
1: Se ishpërish me bura, ja.
2: A.
1: E që ashtu diqka, dalë një thot qëntën gra kokrën e qefit.
2: Shumë i ka do personajë interesant që ajo dele a shqytuar, ziku i gjenë.
1: E dhe një thot, Natoli thot, mu të rasje te për t
2: për trashë këtë mija, shëtë të
1: arë. Pa, po mua të vëzdam se si natë kërë gjo. E, po natë kërë gjo.
3: Shmet, ma.
1: Natë kërë gjo, si e ti, për t'jo zdi që ka me thonë mo.

0: Se de la vita, kjo ishte një këngë që shkon ekskluzivisht për Gjovanin. E njihni Gjovanin? Miku jon nga Zmendi, Gjovani. Rush prej mesazheve kemi qenë, edhe fitusin e kam unë El, mos të artë mërzi.
1: Jo, mërzisë
0: më vjen. Nëse vjen mërzisë,
2: kam qajë. Vjen më pak më vlatë, se vetëm të ty.
0: Nëse vjen mërzisë, nuk kam qajë bojë.
2: Vetëm të ty, jo, nuk po funksionon.
0: Nuk kam qajë bojë.
1: Leonora është me neve.
0: Leonora, mirë mëngjesi.
1: Ka thonë Ardi Qebrea.
0: Ardi Qebrea.
1: Ju përshëndes, për ndryshe fort për nashtine me mundu trunin me mëngjes.
0: Valaj, Pol, po mënohu me gjithë do personajët njoftë në kështajten.
2: Se më shkollot shumë
1: Dyshush e ka lezat shumë acid brain exercise i thonë
0: në
1: ushtrime trupit.
0: Që është jash më u këfil, Leonor, me mëngjes tani ditën e ki më të let.
1: Besoarta po thot falimderit Bledi Ardit Gjebrea. Në shaka jap Bledi në
2: informacion.
1: Po, me gjos.
0: Ke dhoni në të port, Bled.
1: Ardi është me neve, për anë shumë për her të par.
0: Ardi? Mirë mëngjes, Ardi?
1: Thjesht ka thonë Ardit Gjebrea.
0: Ardit Gjebrea, që mjafton?
1: Exact, edhe Rea ka qenë sakt, ka thonë Ardit Gjebrea. Halime po thot o, aja Ruani Telebingos. Që kohat programin.
0: Ej, mos ju përzini. Na ima pasit në Telebingo.
1: Po thot që kohat programin që rejën kunatat me zvet.
2: E, bravo atje.
1: Adi, po thot Ardit Gjebrea. Po, i gjatë është Ardite. Po bretë, që dhe që është i gjatë Ardite.
0: Sa bre, sa centimetra, sa është elë, 2 metra është.
1: Se komatën e, po bret, me së është njëri gjatë.
0: As një 90 nuk është, du t'je diku të një 85.
1: 82-35
0: maksimum.
1: Është i gjatë.
0: Ja, bre, i gjatë.
1: Ka të rukë një 90, i gjatë është. Bële shumë pak i që një 90 plus.
0: Do më në ndru perceptimin kjo. Na ka ndru, brunin edhe biontin ma ka ndru, ta shodhe edhe gjatin edhe...
1: Ardit Gjebrea është gjatë.
0: Vazhdo, lutem, vazhdo, po çfarë gjatë?
1: Shpresa po thot Ardit Gjebrea, mirëmëngjes.
0: Mirëmëngjes, shpresa, mirëmëngjes. Unë
1: fillimisht një fret muçiçi. Pastaj ka thon Ardit Gjebrea dhe në fund ka thon Blendi Fevziu.
0: Ja, është
1: Derma është me neve, ka thon Edi Roma, pastaj ka thon Ardit Gjebrea. Kemi besën që thot Ardit Gjebrea. Elona.
0: O Elon, mirëmëngjes.
1: Mirëmëngjes Elon, pastaj shujt një herë në 3 tëtorit 2025 në tonë pista qoqaj.
0: Një vjetë më
1: mas një vite
0: rikëthejet e Lona.
1: Ka tonë Ardit Gjebrea. Fatke sështë nuk e qenë dërmat shpejtat. Edhe kash fjor.
0: Kash, ja vazhdoj unë tash. Unë i gati, sepse do kemi Valoni është me neve thot, Ardit Gjebrea. Ashtë pikërisht Ardit Gjebrea. Qa kemi këtu 614 shi. Na thot Ardit Gjë, shkurt që sa mirë Ardit Gjë që me shku sa ma shpejt. Sevdia është me neve thot Ardit Gjebrea. Po ashtu kemi edhe se po du me i dit emrat. Drini 706, do më thonë Drini thot Ardit Gjebrea. Po ashtu me klubin e mëngjesit është edhe Arsimi, mirë mëngjes thot, a është Ardit Gjebrea, është pikërisht Ardit Gjebrea. Kemi e Jupin, mikun tonë që merë pjesë vardimisht në lojt, Ardit Gjebrea, kjo është përgjigja. Po ashtu edhe Muhameti ka qeni sakt në përgjigja, Ardit Gjebrea. Kemi Bashkimin, që ka mendu fillimisht që është Blendi Fevziu, e pastaj Ardit Gjebrea. Kushë tjetër që kemi këtu, se kam nevoj mi dit emrat. Qëndresa Ardit Gjebrea ka thonë edhe Qëndresa. Kemi një 99 që është Arbri. Arbër, mirë mëngjesi, falënderit shumë. Ardit Gjebrea ka thonë edhe ka qeni sakt edhe Arbri. Po ashtu e kemi edhe 707 Ardit Gjebrea ka thonë. Këto ishin mesajët direkte. Mos ju artë mërzi, tash po filloj me mesajët që kam në Viber, është Gafuri, që ka thonë Ardit Gjebrea. Gazmendi, ka thonë El, një kafe, po e pas ka një kështu kafe të madha, linë që jenë këto, që buon kafe të ato të mdhaja, të shithojnë aty në...
1: Termos?
0: Termos, po. Tash, ke për asu i sashtë ajo, që i bjed një tri kafe minimum jenë që aty, a ma shumë. Për ndryshë ka me duke që është Edi Rama, ka thonë, we, e buon abërlok, Arditi. Është pikërisht Arditi. Arsimi thot mirë mëngjesi, a është Ardit Gjebrea. Laura gjithashtu, Blendi Fevziu ka mendu fillimisht, pastaj Ardit Gjebrea. Djela, o djela ministri, ja t'jen shqipni i blat.
2: Që ka futërin klabë.
0: Djela, valimderit shumë që jemi neve. Ardit Xhebreja. Pleona po ashtu është me klubin e mëngjesit, thot mirë mëngjesi. Ardit Xhebreja. Liridona në ka shuit pashtu prej verës nuk ka qenë me neve 14 gusht një premt dhurata dora pas ka pas ton atër dhe Liridona ka thon Ardit Xhebreja kemi Rushitin që thot Ardit Xhebreja Abdullahu po ashtu është me neve Ardit Xhebreja Blerina është këtu dhe thot Ardit Xhebreja Arpnori Hello, unë ka thonë Arnori, hello Arnor, Ardit Xhebreja, Besa ka qenë sakt pashtu, Ardit Xhebreja, mirë mëngjesi, në ka thonë Arta, po para kësaj ka thonë edhe përgjigje, Ardit Xhebreja, Bajrami, i vogël, që në thamë mirë mëngjesi që herët, ka thonë Ardit Xhebreja, ndërsa, se u lëllë, zonja dhe zotërin,
2: pitu
0: se kuizit o personajit është, Ardita!
1: Ardita!
2: Qëgjeti Arditi!
0: Ardita ke viduar ty bileta Cineplex. Mandela ka thonë mirë mëngjesi, po e njëf kalojen. Po e njëf kalojen Ardita, se fillim ishtë emri, pastaj mirë mëngjesi dhe me këmustupion, ko sekundash.
2: 100% e sakt.
0: Ardita ke viduar ty bileta Cineplex, të lutëm në shkruaj në Instagram tek mesajët në Club FM Kosovë, aty njëftosh për detajet në lidhje me shpërblimin.

0: Ora e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8:02 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio. Qërë më sy e është për ty, është për tokën që punon çdo ditë. Për me levru, me mbjellë me kohët, sa ma letë mami. Agrokredi, deri në 25.000.
3: Mer Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. Kep për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të Kep apo webfaqën zyrtare keptrust.org.
4: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
5: Krijoni një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Nuk veç bakjell.
1: Fol diçka o jell, fol diçka se më të pisu.
2: Aty.
3: Qarë supe për pen?
1: Fol diçka, që qfarë, qfarë supe për njeri tjetër, përveç juhu nga po travka.
3: Me qfarë shie ke përgjithë sot?
1: E kum kombinu një mes vijet edhe perimeve. Ishtova dhe pak me kërpud, do më thonë tri supa me një ven i hodha aty nga pak edhe u bo një supë fantastike. Respekt, mos respekt. Mos po dëm bërë për që ka juhu. Jo, mos dëm se, po të gjitha me një ven, pëse?
3: Shmëj me një ven.
1: Këno ashtë më i pëshejtë
3: të thonë. Nuk më në shkëpur dhe nëse këpur dhe ashtë këjtë e trash, këmi asë gjitha të tjetë. Mos të lutëm flërë.
1: Du të me bo kombinime të qëmendu rajë.
3: Ato janë të kombinu me vetë. Mjafë
1: me gjëra normal, jelë. Mjafë me gjëra normal.
3: Nuk i nevoj mi kombinu, se cila është mirë vete, visë të mjafë me zhjëtë cilën shie.
1: E, pas o shpejtu përgatit, pas, digut e 7 minuta, se pas dhe 10 është këtu që përgatitet, për 7 minutave që u bogati, unë zëjtëm me një supë fantastike të Podravkës, juhu, ama juhu, ju thejmë edhe qytetarëve tanë, të cilët janë në rrugët e Prishtinës. Është skuqur totalisht.
3: Një mirë mëngjesi në akord në këto momente. Një mirë qëndrime, po.
1: O, qëndër mirë mëngjesi.
2: Mos jenë kolon.
1: Mos jenë kolon, pijen e i sup. Se me libra e kena kry. Kretë libra të kena lezu e. Sko,
3: qatë shumë kolon.
1: Për ndryshe, që kjo vishnja është ngjyra preferuar e kësaj vjeshte. Kur pe shok, shtu po menoj trendi, edhe trafiku trendi e.
3: E vërtet.
1: Ama blok total gjitha. Ne ishtu që keni kujdes, urojmë që të mbrini në për punët tuaja sa më shpejt që të është e mundur, po nëse jo, unë i bëjthirë të gjithë menagerve dhe drejtorve edhe pronarve të kompanive ku ju punoni, ju lutëm
2: Lëshoni pak.
3: Për ndryshe, Flor, lajmet e fundit vinë që përveç Kosovës, alarm edhe në Shqipëri për WhatsApp. Autoriteti për siguri kibernetike ka thënë që po kompromentohen llogaritë në rajon.
1: Kujdes.
3: Për ndryshe,
1: llogaritë e WhatsAppit.
3: Urna?
1: Pja po, marin pasvordin e krejt WhatsAppin. Talis po, s'ka që e këtë
3: mua. Pja blokojnë WhatsAppin. Thjesht pjesës dërmuse nuk kanë mu mundësi me hapë mu WhatsApp në atë numër.
1: Përri me kjo.
3: Po t'upën biseda, do më thunë gjithë shka ka dalë jashtë kontrolet.
1: Kujdes, sa më shumë.
3: Kast ERT apo njësia nacionale për siguri kibernetike kish reagu në rrjetet sociale, kish jap një njoftim, ndërkohë kish lidh një llogari që më paraqit një formular zyrtar për WhatsApp, një link, po fatkesisht këtë link kushdo që e ka provu nuk është efektiv, për shkak që njerëz kanë tentu me 10 herë me kontaktu me WhatsAppin, në momentin që ta shohin ben, ata e konsiderojnë që ti ke thyr rregullat e WhatsAppit, do me thunë edhe je nuk je më kompetent për me pas WhatsApp.
1: Që nuk ka kështu që me mu identifiku që është joti e kështu gjona?
3: Kur gjo, do me thunë kjo link është i pashfrytzushëm. Si me shpëlla vetëm me këtë postim, po nuk është që i ndihmon dikujt, për shkak se nuk është efektiv.
1: Okej, okay, po ka qenë një shqetësim valla.
3: Kam tentuar me kontaktu disa herë me WhatsApp, po nuk të reagojnë. Në momentin që tek i bën një account, thonë që nuk është më e shqyrtueshme rikthimi i atij accounti.
1: Po, kujdes shumë, mos klikoni në
3: gjonës. Nuk ka të bëj as me klikime, se po e shoh që po thonë mos klikoni, po, mos.
1: Çysh ka pas mundësi.
3: Momentin thyhet, as nuk lyp password, as nuk lyp kurrgjë, veçhen në accountin tonë edhe shet që e ki bën. Mm-hmm. Domethënë ti hen normal në WhatsApp, thjesht nuk të ekziston mu accounti WhatsAppit. Nuk është as link, nuk ka, pse po e shoh mos klikoni linç, nuk ka të bëj as me linç as kur gjë. Nuk e di çysh ashtu ndodh këtë.
1: Sa po ja bonani çek WhatsAppit atë.
3: Ishin kryesisht më rreziku me WhatsApp Business, domethënë bizneseve, okay. Po ka rast edhe me private. Uroj që qeveria më marr dikush
1: po,
3: ndodh.
1: Po, ku pashë deputeti Ermal Sadik është marr goxha me çështje. Që është
3: i ka bothirje për shkak
1: po, të bothirje goxha në rrjetet sociale.
3: Po ndryshe problem. Për shkak që mundesh me pas biseda të rëndësishme të punës, çka do.
1: Patjetër, janë ato procedurat el kështu me two-factor authentication, që është një, për me munu pak me forcu, se nështa,
3: po,
1: kërë e forcon që ashtu më base edhe mund të shpëtoj.
3: Mos ta mësyfshin që thojnë.
1: Mos ta mësyfshin, pas kanë qa, qa u pëm në abla.
3: Nuk u kurgjo, po
1: pra. Kala me mimon nga një milion, një komë dhe 10 tjera, qa.
3: Nuk është të se fatë e paret, për tjesht as një biseda, as kurgjo më nuk i dhëmë. Për gjithë sen, në qovë se eventualisht ki diçka të rëndësishëm, që ki WhatsApp nuk e ki mo.
1: Urojmë të mos ta ndohë në gjo, edhe të përfundoj sa më shpejt jo.

0: Pra fishklime par deri te goli fundit. Sporti në klubin e mëngjesit.
1: Qezi, ku qezi jam unë dhe ti. A je gati edhe për me fitu Shqipnia sot minimumi 4-0. Bile pak është.
2: Pjesë parë po mendon apo?
1: Pjesë parë. Shqipëria sonte luan me San Marino ndalur dëgjues nga ora 20:45 do të jetë në udhtim. Mirë, po pres që Shqipëria të bëjë një parashitje shumë të mirë. Finlanda përndryshe fitoi 7-0, kështu që nuk guxojmë në asnjë moment me lan këtë ndeshje pa i dhënë të paktën 5 gola.
2: Historia ka treguar që edhe kanë lënë një herë.
1: Drejtën e lojën oblet.
2: Çuditë bëj.
1: Po një Luksemburgu.
2: Luksemburgu
1: shkoja. Na ka pas mujt 2-1 dhe Luksemburgu na të
2: falë. Po duhet me
1: jo, thonë. Jo, janë zëra që duhet mu thonë. Jo, ideja është ka nevoj për një golavrash më të mirë, sepse Shqipnia me datën 3 tetor do të ketë ndeshjen vendimtare të grupit me Finlandën. Kështu që unë pres që të bëjë një parashitje shumë të mirë kundër San Marinos, pres që të inkuadroj edhe disa lojtarë që mbasë nuk i kemi pa më herët të luajnë, kështu që trajneri Maran uroj që të ketë marë masa dhe e thabë në konferencë që po e kemi të qartë se si duhet veprojmë, se si duhet i qasim një ndeshje si kjo kundër San Marinos. Është pak rrezik çështja e motivimit lojtarëve në ndeshje të tilla kur janë kundërshtarët po themi në nivelin tënd dhe shumë madje në nivelin tënd. Mirë, po duhet unë mendoj që Shqipnia duhet kërkoj sa më shumë gola në këtë takim në mënyrë që të ketë një pozicion më të mirë në golaverash pasaj. Kështu që të shojmë se si do t'i qasët
3: o, ti takimi. O, adi ka vyt atëherë se ka qenë nga 2-1.
1: Aha.
3: O, adi pëllët ka vyt atëherë se ka qenë nga 2-1.
1: Aha.
3: Adhe ka qesh.
1: Ajo që unë pres është që të shënojnë sa më shumë gola. Kjo është qështja. Nuk i diskutoj fare me fitu e kështu. Pes, që për ju thomë qëtu. Nëse nuk jep Shqipëria. Pas më shoh
2: 4 pjesë par hajt edhe një.
1: Nëse nuk ishte në Shqipnia, paktën 5 gola nuk e llogaris fitore, faleminderit.
2: Nuk quhet.
1: Ja nuk quhet. Që edhe Gazmendi po na thot forca Shqipëria, pat Olise kundër Belgjikës çfarë parashitje, po ma kujton Robenin e Bajen vetëm se edhe më fantastik Olise. Me vërtet është nga ata lojtarë që po pritet me qenë ndër më të mirët në botë, o Gazmend. Edhe pse është, m'fal Giovanni, po ti do të shmeqësh Italinë më re. Giovanni, Italia për ndryshe edhe ka sos Turqin, po të kallëzaj. E mujti, se keni situatë interesante, një 10 lojtar nuk i mund me veti ky Mancini sa u kap me do. Ka po fitoj 4-1 kundër Turqisë. Për ndryshe Franca që u përmend nga Gazmendi fitoi pikërisht me rezultat minimal 1-0 me golin e Ulise të shënuar kundër Belgjikës, një terren shumë i vështirë, por që francezët ja dolën të fitojnë. Për ndryshe rezultate tjera të ndeshjeve të zhvilluara mbrëmë ishin edhe Gjorgji Ukrainë 0-0, Irland Everiut Hungari 0-0, Rumania u mund nga Bosnjë Hercegovina 2-4 dhe Suedia mundi Polonin 3-1. Armenia u mund nga Malizi 2-3 dhe Letonia Çipro barazuan pa gola 0-0. E tham që Shqipëria do të luaj sonte, kjo është vëmendja që do ta kemi ne. Edhe urojmë, edhe shpresojmë që Shqipëria do t'ja dalë çanoj sa më shumë gola në këtë takim, ndërsa duelet e tjera janë Finland, Bielorusi, pasaj Moldavi, Ishujt, Faroe, Bulgari, Estoni, Luksemburg, Island dhe Slovakia do t'luaj kundër Kazakstanit. Ndërsa në grupin ose në ligën A, Republika Çeke, Anglia, Spanja, Kroacia janë ndeshje fort, ndërsa në ligën B do t'luaj Skoci, Zvicër dhe Sloveni, Macedonia e Veriut. Në një ndeshje interesante dhe kjo mes dy kombëtareve balkanike, mes Slovenisë dhe Macedonisë e Veriut, kështu që të shohim cilat do të jenë rezultatet. Më ndryshe Kosova po bëhet gati për ndeshjen së Entës në Debrecen të Hungarisë, do të luaj kundër Izraelit, një ndeshje e rëndësishme kjo, dhe pastaj të dielën do të presë në shtëpi kombëtaren e Austrisë, aty ku edhe mund të vendoset përfundimisht se cili do të jetë pozicioni jonë në këtë edicion të Ligës së Kombeve. Natyrisht nuk është keq as vendi i dytë, kemi thënë Austria është kombëtare favorite, por do të mvaret shumë se çfarë do të ndodhë edhe në takimin mes Irlandës dhe Austrisë. Kështu që ka matematikisht gjithçka është e hapur, edhe shpresojmë që gjithçka të shkojë në favor të djemve tanë dhe të bëjë një parashitje të mirë kundër Izraelit. Besoj që gjitha kushtet janë për të arritur një fitore. Mirë, po në futboll asnjëherë nuk e di dhe duhet të kenë maksimalisht kujdes.
3: Portieri kombëtarës së Kosovës, Amer Shaipi, ka kërkuar reagim nga Dardanët pas humbjes ndaj Austrisë.
1: Duhet pa.
3: Ai ka komentuar paraqitjen e Kosovës duke vlerësuar se skuadra duhet me korrigju gabimet e bëra dhe tregoi nivelin e saj në ndeshjen me Izraelin. Gjatë prononcimit për faqen e zyrtare të Federatës Futbollit Kosovës, ai tregoi për problematikat e shfaqura në mesfush, duke thënë se nuk kanë qenë mjaftueshëm agresiv.

0: partnerës Mauro Icardit, i ka shpartuar që me ia heq patentën e shoferit në Argentinë. Kështu që ky fundit ka një ndalje në drejtimin e automjetit që është caktuar gjatë deri më në janar të vitit 2099. Që si pas si afati, në qofë se mbetet në fuqi, atëherë a i do jetë 105 vjeqor.
1: E bukur kjo, gazi mu mi dërgon disa fotografi, një me Arjen Robben, ishtetari një ori Bajenit Hollandës, gjithashtu dhe me Lewandowski pas ka bo foto gazi, po thotë se dia ju këmë të regu, po fanë si Bajenit, kështë të adim kush ku jemi. Që, këta fansat e Bajenit e lë gjithë jenë të ljumëtur se gjithë fitojnë.
0: O, di po thotë nga dyshin në njësh, ose...
1: A, dysh njësh, okej.
0: Okay. Ose nga njëshin dysh, se...
1: Ja, dyshin njësh, për i s'ka shansë. Pa përgjën
0: Barella nuk kry puna.
1: A, për Italinë. Se dyshin njësh, njësh dysh, s'pedi pa e patë për Shqipërinë a Italinë.
0: Problem, asë në s'mi ta
1: mirë. Në 2017, po thotë kua, kur Bayern ishte në kulmin e suksesit e pas ka bojë qëto foto gazi, për ndryshe ka zvendu në menoj që Bayerni du të mu largu nga Bundesliga edhe me lujt ose në Premier League ose me lujt në Serie A. Anset, a blet, qa, co e do mbuhet kampion aty? Ski qka, nuk që ati për të Shqiprin, ja, ja, qfar, ja, s'ka aty njështë dysh, dysh njështë, aty ka 5-0 për Shqiprin edhe u kry, maroj filmi, s'kena vakta të blet na, dysh njështë, dysh, ski qka.

0: Vetëm thuaj juhu për Podravka Sup. Përgatit supën, krijon ndjenjë.
1: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK-m aplikon për kredi të shpejtë direkt nga folia.com. Pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sikur.
2: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
3: Bucks Bay prezanton kolona zanore më të famshme të gjitha kohrave. George Thorogood, Bad to the Bone. Ennio Morricone, Kimai. John Travolta, Olivia Newton-John, You're the One That I Want. Mr. Lou. The Animals, House of the Rising Sun. Fresh Feelers, Let the Sun Shine In. Java Big, këtë të shtunë të diel me kolonat zanore më të mira të gjitha kohrave. Mundësuar nga Bucks.

para mendimit u afërditit. 365 ditë vitit. Bags Bay, një qytet turistik afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bags Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com. Klubi i mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: but you're just a boy.
1: Në universin e tingujve, vetëm ata më të vëmendshmit e zbulojnë misterin. Gjeje tingullin në klubin e mëngjesit.
2: Vetëm ata më të vëmendshmit e dëgjojnë klubin e mëngjesit.
3: E ata se kanë vëmendjen për shemb.
2: Ata kthejnë vëmendjen. Ua kthejmë ne vëmendjen. Mirëmëngjes të gjithëve që jeni me programin ton. Ora 8:39 minuta aktualisht në këtë 29 shtator 2026. Është e martë sot, përpara ka qenë pazar të martëve në Prishtinë. Tash nuk e di as hala. Nuk e kam shumë si informacion.
3: E kemi të mërkurën.
2: Atë mërkurën.
3: Tutaj Bill Clinton, e kemi tregu, të tregu.
2: Shumë bukur aty ka zona të mira.
3: Për zonë.
2: Është shumë mirë. Ka zona bio. E nesër el, nesër me dalë me blenë e sanat të më njerë, më sasi. Jemi të kë
3: kujdes.
2: Loja tjetër, por fillimisht kemi sa mirë mëngjese, apo jo?
4: Sigurisht, benin
2: po nisim
4: me Benin që ka thonë mirë mëngjesi yje, ju në gjatë tjetër.
2: E, tu në gjatë tjetër, Ben, mirë mëngjesi.
4: Miku yn Benin.
2: Shumë faleminderit që jemi.
4: Me neve është edhe Blini, që na ka thonë mirë mëngjes, prapë me syze sot.
2: Që shukur e, po dokësh ma mirë pas syza, a me syza, a keto zizi e ka pas një. Vlin mirë mëngjesi, valinderit shumë, valinderit shumë. 0-4-9-5-5-1-1-4-4. E, prit, para se me shku me lojën.
4: Hajde.
2: Jëmë kurios, ku shok tu me neve, nështë ashtë adi ala me neve. Beni, Blini, sa kafe i pinin ditë se edhe ju ka bo marak? Sot është dita e kafës, është dhe dita e botërore e zemrës. Kështu që...
3: Përveç... Një gjëtë vogë kam këtu përveç të e me pi kafen edhe hajnë me kokra.
2: Edhe, a po, po, a ti sa mirë është, sa shishme është.
3: Kujdes.
4: Brikena, hajke mbi prate.
2: Ku ka me bli kokra, a ka me bli atët e pazohat që ka pasat atët e markat. U kry, do të me shku, tri po do të blini jelë.
4: Tri.
2: Max, a, max, jo blinu ne minimum jëm të tri.
4: Bravo, blinu.
2: E maksimum jëm të pes. Ja, ja, ja, okej, okay. Apo shkoj me lojnë jelë.
4: A, dhe një më në
2: s'po na lënë me shku me lojë
4: mirë mëngjes. Duli na ka thënë mirë mëngjesi juve, ju përshëndet.
2: Duli, mirë mëngjes, miku jon, mirë mëngjes, përshëndesim edhe ty. Boni gati se është loja në rrugë.
4: 0-4-9-5-5-1-1-4-4 është numri i telefonit. Lojën e organizojmë vetëm me mesazhe.
2: Vetëm.
4: Edhe me voice message nëse keni mundësi.
2: Patjetër.
4: Kështu që s'na mbetet gjatë tjetër vetëm ta dëgjojmë tingullin. Hajde let.
3: Ikim.
4: Go bledi.

0: Nalum më bërë.
1: Nuk është gërmim, Blin, nuk është gërmim. Kujdes. Kujdes, 049-55-11-44.
2: S'kam fajnë se modë,
1: se kem përjet duke. Së shpejti do futemi në këto, në këto, në këto kushtje.
2: As prushë nuk është.
1: O, së shpejti do futemi në këto. Edhe njerë, Blin, koncentro, Blin.
0: Hajde.
2: Të gjamë ala shkirë bolë.
1: Shoft of sinet. 049-55-11. Ko, mëre, ko ka mirë? Ko ka mirë që shto apëshe?
2: Relaxi
1: se shumë. Pas ka mungu që kjo, po, vala.
2: Po, fatke të sështë.
1: 049-55-11-44. Qëfar po ndodhë aty? Qëfar është duke ndodhër aty? Kushtë qka po ndodhë? Kjo është tingulli që duni me gjithë. Do të dëgjojmë edhe njëherë. Shnetel.
2: Shnet paq.
1: Edhe njëherë blet lutem.
0: Këtu jemi.
2: 049-55-11-44.
1: I paska paninkat e forta.
2: Ose edhe sa si jam nuk unë e modhe.
1: Po.
2: Se me, edhe me sandalë nuk unë shukër.
1: Ama kështu është mas një dy dite se u forcu pak, u ngri pak.
2: E një
1: parasysh, jalla pak po elze. A fështë që po bënë
2: kështë Sasia,
1: a, sasia, po. Po.
2: Për shambull, ma hirët. Ne, se stash më qesim dela këto. Po, e qasim më pas.
1: Okej.

0: Take your dancing, y'all.
1: Jeg er veldig ful.
0: Jeg holdt oss med til den mens, så kan vi vite det her.
1: Jo.
0: Noe i kala.
1: Samfart med å ha kikket dør som er
0: veldig. Hun er dimekt sus her i sjakal. Hvis du er på ikke så ser opp det
1: andre. Han er på ikke syr, ikke så da på med dår heide dem, ikke?
0: Ja, ja.
1: Miriam.
0: Nei, som valer hun.
1: Miriam.
0: Jeg vet ikke her, da, som du gjør, hvor skiptare du bare skoer inn, men styrer jeg skoer foten valer.
1: Jo, synes jeg at jeg er ute, at den er sånn så dit, at jeg skimmer at du sier at jeg har skapet. Ja, tjej.
0: På Miratu, Miratu deklarata për po. Ja, Miratu.
1: Interesani po krit bash.
0: El, vesh edhe presidenti na ka mejt me zgjedhë dhe ecëm.
1: E pa filmi, a? Mirë mëngjes, na ka thonë Ri Lindi, cili nuk ka marr pjesë
0: në. O Ri Lindi, mirë mëngjes.
2: Mirë mëngjes.
0: A un?
1: Unë e kam fitusin.
0: Ani që un pilet zojni.
1: Hajde.
0: Laurën e kemi. Ka thonë Bora.
1: Bora. Diçka me bor po.
0: Diçka me bor. 615 thot. Ecje në përbor.
1: Është pikërisht ecje në përbor.
0: Po, pra. 707 thotë Bora duke ecur në përbor. Edhe 816 në komel thotë mirëmëngjesi, ecje në bor. Pritse i kam dhe një dy mesazhe të cilat na kanë ardhur në Viber. LC-ja thotë mirëmëngjes klubi, a janë hapat në bor. Jan pikërisht hapat në bor edhe L u përfshitë tema të diskutimit që kemë në lidhje me kafën, edhe kafe i pi deri në 4 në ditë, mundona mos më tepru.
1: Okej.
0: Okay. Pas ke tepru pak. Sipas
1: te. Çka e 4 tha, çajo.
0: Leje me 3 po thotë ella.
1: Definitivisht.
0: Edhe Mirsadi është këtu me neve, thotë Ekon bor. Ekon bor, shumë për dërë shpërgjish. Ecje, falimderit shumë mirë sa që jemi klubin e mëngjesit.
1: Bline, ka thonë gërmime, pasaj ka thonë zjarë, prësh. Ecje në bor edhe ka thonë e pas kanë në qizun s'klo.
0: Bora ka zënë të shkrijet shpejt. Urojnë të mos bërë s'klo. Ha, pik tha inicialet.
1: Për ndryshe, Beni ka thonë unë tash e pita një kafe në pun, i pi edhe dy kështo, tri kafe. Në Kosovë ala e pi djerim 5 kafe.
0: A veshel Kosovë atështë me pi kafe. Së s'dim që a me bohajt pim kafe.
1: Për ndryshe, sa i përket lojës, ka thonë duke esë në përbor.
0: Aha, okay.
1: Dhe ajo, që ishte më e shpejta nga gjithë, e sakt gjithashtu, mirë mëngjesi, ka thonë ecja në bor, a fillimisht, pasaj ecja në bor.
0: Zonja dhe zotrim, fituës është... Bardha!
1: Urime,
0: Bardha. Bravo, Bardha! Një libër nga libraria Buzuku për bardhën. Çka duhet me bosht, me në shkru një Instagram tek mesajet në Club FM Kosovë, aty pasaj do të njëftosh me gjitha detajet në lidhje me shpërblimin.

0: Snow thot Red Hot Chili Peppers. Shakon e sen me borë.
1: Kemi ca fakt interesant.
0: Po ti përgatit, sënë të zusit se po shkojnë drejt borës për ju kalëzaj.
1: Po, pëse të
0: zusit. Ka kohë dhe pak, po ta dini.
1: Për shembull Flor, diçka që unë nuk e kisha ditë, është se ekziston një frik, le theme, që e kanë disa njerëz ndaj borës,
0: edhe
1: e pas ka një term.
0: Okay.
1: Domthonë ekziston një fobi e vërtet mjekësore ndaj borës, dhe ajo quhet kinofobi.
0: Okej.
1: Okay. Domethënë njerëz ndjejnë ankth të madh kur bien borë ose edhe nga bllokimi prej saj.
0: Ua, a bllokimi, nëse bllokimi të tut. Veç kështu ku ka interesant.
1: A më dhe prej vetë borës. Për ndryshe, fakt tjetër që nga që bora po e thëth ka zërin.
0: Qysh?
1: Do me thonë, a ki vrejt, kur...
0: Snijesh, ha?
1: Nuk e thëth kështu zhurmën.
0: Po.
1: Për shambull, soher ka qëtësia, është shumë ma qëtësia është, kur ka borë.
0: Ah,
1: nëse nërësh, del jash, është një farë qëtësia tjetër.
0: Ka, blet, ku ka mirë me vendosë kom... vendos borë, këtu ku bojmë emisionin e kështu se nuk i në zonat
1: të janë. Desa e re e borës, më thotë fitë, valet e zërit përshka këta hapsirave me ajer me diskristaleve.
0: Ah, okej.
1: Okay. Ndërsa kur bora, po thotë ngrina, po bëhet okull, ajo fillon të reflektoj zërin.
0: Wow.
1: Shumë interesant. Për ndryshe, shumë e thonë, fjolla më e madhe e borës në histori, që nga dokumentu në vitë 1887 në Montana, me një gjersi prej 38 cm dhe trashësi 20 cm.
0: Një fjollë bore?
1: Qka që po?
0: Wow.
1: Bora është një batanie natyrale. Bora e re, e rënë, përbohet dikon prej 90-95% ajër i blokuar. A ta këshmor me një?
0: Jo.
1: Një tjetër fakt interesant, po thot nuk ka dy fjolla bore njësoj. Çdo fjollë bazë ndjek një rrugëtim unik nga qielli deri në tokë. Ndryshimet minimale të temperaturave dhe lagështia krijojnë disa dizajne krejtësisht unike të kristaleve.
0: Njëjtë
1: që kanë ka 6 brinjë, fjollat e borës i kanë 6 brinjë kur binë, edhe e fundit, po jo më pak e rëndësishme, është që bora nuk është e bardhë.
0: Qysh?
1: Bora nuk është e bardhë. A e keni ditë këtë fakt?
0: E kremt, pra.
1: Në fakt, bora është transparente. Po thot, ajo na duket e bardhë sepse drita e diellit reflekton në sipërfaqen e shumë të kristaleve të akullt, duke shpërndarë të gjitha ngjyrat e dritës në mënyrë të barabartë.
0: E pse përdorim e bardhë si borë?
1: A fshë?
0: Mos e përdorni më dashur të gjysë. O Elina, më të ujit me borë, a din që na kon fëmijë?
1: A
0: me po. Topa borë kështu. E bëjshëm do të mdhaj, e t'ja kërset shumë joni tjetër të ngry. Për shëta si e mirë kështu kur nashe.
1: Fakt interesante, Flor, diçka pas na dit, diçka.
0: E kanë tregu edhe për Ronaldinho, se Ronaldinho në atë kohë kur erdhi në Evropë, diku te viti 2000 e kur pas 2000-tave, 2001 duket ka ardhur në Paris Saint-Germain, edhe Lorikçona e ka përmend, ai ka ardhur prej një vani shumë të nxehtë, po themi kështu,
1: po. Në
0: Brazil atje, Porto Alegre apo.
1: Nëse
0: më ime, s'kam pas kur bor, edhe për herë të parë kur ka rau bor në Evropë Ronaldinho atje. Edhe kitë kam pritë që kjo po ikë, po tutët, po nërdhë, tha u doli gjujke, i gjujke tha me borë, bashkëtar të vetë, si edhe kë interesant.
1: Po...
0: Ka pas vëzhdërsim, fillim mu ambientu më fush, se së mësu kur me lujtë fusha
1: me shqitshme
0: tullta, po mandeju është ambientu shumë mirë dhe tregojnë si historie shumë simpatike Ronaldinho në Paris Saint-Germain kërukon me borën.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 9:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose pa pages 0800-690. I never had to say goodbye.
0: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Jemi me klubin e mëngjesi, do jemi bashkë deri në ora 10 me mua Elen, Florin dhe Bledin.
1: Mirë mëngjesi dhe mirë mëngjes.
0: Mirë mëngjesi dhe urime.
1: Edhe këta që kam pas luksin me flerë di stash.
0: Mirë mëngjesi dhe urime.
1: Urime për.
0: Këngëtarja jonë shqiptare Rita Ora.
1: U martu.
0: Martu mate, po zyrtarisht e ka kalu testin e pozitjes.
1: Ma!
0: Edhe është oh, me patent shofer.
1: Rita shofere, Rita shofere.
0: Pas më shumë një dekade, dhe më tonë të munu.
1: Wow, qa? Ska mujta?
0: Nuk kam mujta.
1: Gjithë ju dashër dhe zyus.
2: Na, me qëta.
1: Falë, edhe kom shumë nevojshme me thonë se ka shumë njerës nuk e kalojnë dot me vitet tona.
0: E vërtet.
1: Gjithë ju dashër dhe zyus që nuk po mundeni me kalu testin. Rita Ora ka 10 vjet apo el?
0: Ma shumë se 10 vjet.
1: Ma shumë se 10 vjet që po përpiqet me kalu. Dhe ma në fund, pas më shumë se 10 vitesh, ja ka do.
2: Ma në fund.
0: Ajo e ka konfirmu lajmin.
1: Bravo Rita.
0: Për mes rjetëve të saj sociali ku e ka publiku një fotografi duke mbajt certifikatën, në më fund që e ka kalu. Testin në Los Angeles.
1: Bravo Rita.
0: Ajo ka fillu faktikisht me umuar me mësimet vozitjes që nga viti 2014, Flor. Edhe në atë ko, ka qenë e lidhën me ishtë dashën e saj Calvin Harris. Madje, aja kishë ble një kjerë me vlirë për 100.000 pound për me inkuraju që me bo shofire.
1: Mashallah.
0: E krejt kjo, përshkak që e di që kam pas kam pas në plan këta me shku në Los Angeles dhe marë parasyshë në Londër është vendi pak ma i vogël se Los Angeles. Kjo të në kohën të usil me taksi ju kjerë shofer privat. Kërë artë puna për Los Angeles u kënë te për e nevojshme që me u pajis, edhe a i ka thonë hajtë e motivoj një kjerë, po se ka ljën shajri.
1: Ja kësha bo një dhurat, një asip let me qitë mrapa shofere e re.
2: Sticker.
1: Po, zë si stikeri.
0: Kështu që...
1: E, elë që nga të rego, po mirë jo këka bu. Që pesha dhonë një foto, që kjo me majis dverda, po e? Ja?
0: Po.
1: Edhe me do...
2: E ka publiku një Instagram?
0: Po, po e ka publiku një Instagram.
1: Po.
0: Një
2: pytje më falë. Po, jashtë lejme të Instagramit të e kam bjemin e burit apo të vetin?
0: Jo, halo, e ka ora.
2: Vetin, okej.
1: Jo, ora.
2: Yes.
0: Ora.
1: I ka,
2: kurios.
1: Ora e ka.
2: Ti eshtë kurios.
1: Rreth 16 milion followers i pas ka blet.
2: Mashalla.
1: A valajal nuk e pas ka postu vet, po mdoket, ha? Veç ja pas kam postu ata të kompanis ku e ka marrë lejen. Se në Instagram nuk e pas ka.
0: E ka pas në story, ja u ka bërë shqip.
1: Në story, u shqip, do më thonë. Ja, okej, se me nova mës, hej, bashkë për du me di tash, el, ku shukon, që shithojnë kësaj, që e kam su.
0: Instruktore,
1: po. Instruktore,
0: nuk e di, veç kompania ke Dollar Driving School.
1: Autoshkolla. Okay. Tash i jek syrin e hallakati. Jo ku ka bu mirë, se tash Rita vjen më shpesh, el, vjen me kerë në Kosovë. Ku po zgudzon e vozit këto?
2: Po jo, mërë
1: sveç.
0: Interesant, dësysh.
2: Bo nervos.
0: Pa, se ka marrë me pare.
1: Me po me pa në Rita Orën, në komunikacion, veç për me full me to. Jo, gati, e roki pak për mas, blet. Ting. Edhe dalim të anem, falë Rita, po s'pash.
0: None, nona.
1: A, e qenë, a, në zona.
0: Në shodat me Rita.
1: Bravo, Rita, urime. Rita, shoferja mare, gjitha nejle për
0: bërë. Ask and you shall receive, Rita Ora.

0: Je në zhuam rita orën tashmo me leje të kjerit, me patent shofer.
1: Për hajr, për hajr.
0: Artori është me njëve në thotë mirë mëngjesi, e përgjëson bledin, thotë Bunny M, të fort kanë qenë. E të zhuam një kongë ma herët.
2: Fantastik. Artori,
0: falinderit, falinderit që jemi klubin e mëngjesit, edhe nuk në ndohësh asë një herë. El, çak e një me Fortnite, diçka më thes, un luj Counter Strike, nuk luj Fortnite.
1: Slufra.
0: Ja, nuk luj bëlla.
1: Një zyshe flor, 78 vjeçore, nga Skocia.
0: Goblet go.
1: Pas ka hyrë në librin Guinness World Records si streamerja më e moshuar e Fortnite në Twitch. Cap Bowie, e cila transmeton lojrat e saj në Twitch me emrin Grumpy Grand 48.
0: Grand.
1: Ka nis luaj Fortnite rreth 9 vite më parë, pasi po anipin e saj duke luajtur. Po thot gati 9 vjet më vonë, ende luaj dhe ende dua po aq shumë, edhe pse vazhdoi të plagë, mosha ime nuk ka qenë kur pengesë. 78 vjeçaria ka provu edhe lojra të tjera, sigurt edhe kontar ka provu, po thot se asnjëna nuk është ja ka dhon emocionin e njëjtë si Fortnite.
0: Okay. Okay.
1: Për ndryshe, e qum vete ma shumë si Fortniter se sa gamer.
0: Ah, okay.
1: Po ka e fiksume me Fortnite, jo shumë përgjithësi me lojra. Bauni për ndryshe pas kam bu 78 vjet, më një shtator, edhe është përfshirë në Guinness World Record Games Edition 2027, duke u bo një nga rekord në bajset më të veçantë në botën e transmitimeve të lojrave.
0: Ah, bravo, plus mundet edhe me fitu pare ato në të veçel, se ju duket interesant kër e shohen qatë granny për lujtë atë.
1: Vodet, që ti për interesant. Unë e plor, e kom vish një loj që e luj, është Project Makeover, jo më dikon një 8000 nivele i kom kalu.
0: Për një me ha?
1: Qëta po e kom këshu me faza.
0: Jo. Për
1: shambull muj me lujt 3 dit, ka nëse 4 orë, tani një 2 muj kom obligime nuk i vesit kom ko, më thonë,
0: e jo,
1: akuzim.
0: Unë jam, unë luj Counter Strike, jam që të të level 7, her 7, her 8, her qysh, po s'pa luj, rral, po luj shumë, për ndryshe kom shumë qef me lujt, më shkarkon, blet, kështu, në aspektin
2: po, mental. Po, është një lëshka kimi dhe.
0: Po, në bosh ka pak nervoz edhe, të se së në rok e trok, dikush e kështu, po prap e ka një farë, e ka një farë kësi, por, këtë lajmi në elit, unë do të apërdorë për cilë ata që më thëjnë, ku pa të në tashti me lujt kontera, dhe që të bojnë, dhe.
2: Jo, s'ka.
0: Se ka me kas.
2: Se ka akoma, kështu që pse po jeto lujt e të bo.
0: O kishe tri du të me lujt e ta ku po dënë të zë sase. O ta shte, na i vikend që shtu anaj
2: sënë. Këpëcet për së pesat.
0: E, PlayStation.
2: PlayStation.
0: është një nga lojrat më të mira.

0: Oasis me Wonderwall. Elvi, informacion interesant cilin se pas kam dit në lidhje me Bebe Rejën ton, e pas ka tregu një gjallë interesantën të kalumën. E pas ka tregu që është Taylor Swift, e pas ka kontaktu atër kur stilistët pas kanë refuzu me vesh për ceremoninë ndarjes së çmimeve Grammy 2019-ën, për shkak të formave të saj dhe që është pak më plot po themi këto modelet klasike ose në esen. Edhe pas ka të rigu që është e manë men gjithat situat me Grammy-n, nuk ka mujtë me gjithë asë një fustan, edhe ajo e ka kontaktu sepse jemi edhe të njëjtën moshe kështu, dhe pas ka vlerësu jashtë zakonisht shumë gjë që e pas ka bu edhe publike, edhe pas ka thonë që ka qenë vërtit shumë e sjellshme Taylor Swift me këtë rast. Pas ka qenë interesant të njëri, se pas në dit, pas ka bo shumë buj, kër i ka kritiku gjithë stilistët e modës, edhe ka thonë se du të bëdë diqka, kur tje e, dhe më thonë, kër e kini fustan që ja bon prej filimit, aldikuj special, ti duhet t'ja bësh edhe në përmasat që mund t'ketë Bebe Rexha, që është pak më plot, edhe ka qenë njëri e madhe, se ceremonia Grammy për to ka qenë rëndësishme. Kështu që më duk mjaft interesant, edhe pas ka spjegu që ka kontaktu shumë stilist, edhe shumica prej tyre nuk kanë dashur me vesh, për shkak se edhe ka thonë troç jam shumë e shëndosh, edhe jam shumë e madhe në kuptimin, edhe edhe më vonë në një prej kompanive, domethënë që ka dizajnuar, paska qenë Mansori. Bile bashkëpunu me himë po.
1: Okay.
0: Qysh është të dok Bebe Rexha në qëtë event.
1: Interesant, pse s'e ka kontaktuar Valdrin Sahitin.
0: Po peshë, po de, vallaj po. E kish
1: make-upit, unë kom parë që Bebe Rexha bashkëpunon me një artiste nga Kosova për grim.
0: Apo? Okej.
1: Kështu
0: që prej Kosovës, domethënë që punon këtu?
1: Po.
0: Okej, shumë mirë.
1: Bashkëpunon
0: edhe për
1: eventin për Evropa, diçka gjithmonë e ka kështu mas vitit.
0: Bravo.
1: Çfarë do të them?
0: Jam bla për ti Taylor Swift, që tash është tyra, ke pa me një jazz.
1: Taylor Swift ka gjetë një dizajnera.
0: Dizajneri pastaj i ka krypun se jo, tamam, ajo Taylor Swift është krejt tjera për masa me Bebe Rexha, por ajo që dua të them është vështërsitë që mund të kenë edhe

0: edhe në bledi mundet në pas ma shumë potencial për reklam. Apo kupton?
1: A, e kuptova.
0: E kështu që pak është një farë politike që shrydzohet në këto roste, se për shambull tendenca në këto Met Gala e këto eventet për dizajnerët që më përfol ma shumë edhe me pas vëmendje. Momentin që Bjonë, se sas Bjonë, se nuk është prej këty në skeni, valojnë.
1: E valla, El Bol Mirko ka duk, për ta dërgoj një foto, se bashkë po më bon kurios, edhe se edhe ti mervesh në ka dizajni, pra ndaj po them kështu. Shumë bukur ku ka duk, me një fustan të kush, kështu kozat...
0: Met Gala,
1: e? Po, jo që e po ta dërgoj një këse, më nëshme pa direkt, mësme u më ko. Edhe ke, ama bukur, po më pëlqen që shko ka dok mas nej, pas ka vujt pak për me ardhejt e pustani, ama pas ka shkëllqy.
0: Ama dhe nuk ma von ka shku kila biberigja, nuk
1: është... A, nga... që tu e pse, pra i kanë thonë një gjashtu kështu, po Bolmir ka dok?
0: Nuk, po, kjo von, mas pandemi, se kom pa që ka shku kështu kile shumë. Ama,
1: mire kiti do shmë marrë në të
0: Kosovës. Ka, pas ka qenë në regull.
1: Edhe unë menoj që po, bugër po doket.
0: Shumë.
1: Shkolla finlandeze, shumë falënderit që jeni me klubin e mëngjesit, është institucioni arsimor që zbaton modelin bashkohor finlandez të mësimdhënjes, një nga sistemet të më të vlerësuar në botë për cilësi dhe rezultate. Shkolla ofron arsim cilësor me disë të sigurt, gjithëfshirës dhe motivues, duke vendosur në qendër zhvillimin akademik, social dhe emocional të nxënësit. Qëllimi i tyre është të përgatisin nxënës të pavarur, të përgjegjshëm dhe të gatshëm për sfidat e arsimit universitar dhe tregut ndërkombëtar të punës. Pa shumë foto së fundmi që i kanë publikuar në rrjetet e tyre sociale për ambientet fantastike që kanë, për pishinat, për kuzhinat e mos flasim për laborator e gjërat ndryshme që i kanë aty. Kështu që kushdo që dëshiron që fëmia e tyre me pas një shkollim elitar, shkolla finlandeze është adresa.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
2: Rruga thërret, stili përgjigjet. Këtë sezon, Timberland sjell zbritje sezonale me zgjedhje që ndërthurin rehati, stil dhe funksionalitet. Nga veshjet e leta te këpucët dhe aksesorët që mbajnë ritmin e verës, Timberland është për ata që zgjedhin lirinë, aventurën dhe vetbesimin në çdo hap. Vizitoni Timberland në Albi Mall Prishtinë dhe Albi Mall Gjilan dhe përfitoni nga zbritjet sezonale.
0: Një minutë me Albi Fashion.
1: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
3: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 9:32 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
8: Ndeshje, çdo kohë, çdo emocion. Kampionatet më të mëdha, ligat më të forta. Të gjitha në një vend me pakun Prima L. IPKO, aty ku nis luaj.
9: Top 5 on Club FM.
10: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club.

0: Tov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Big Jet Plane. Aktualisht 14 grad temperaturat po thojnë në Prishtinë, por fill s'lojku dorë të gjus. Elë sosh fill s'lojku? Mraz.
1: Fill s'lojku sa shumërët më konë 13, 14,
0: 15. Mraz, elë.
1: Pse po thu mrabës?
0: Ftoft. A njërë të shëtë jashtë më?
1: Jo, janë nisi mu bohën regu, 15 po ka që sa.
0: Ah, okej, okay, okej.
1: Po, nuk ka fill s'lojku, se djeli nuk është shumë i ma.
0: Valoj, se divi s'ftoft, elë. Kalzaj, mos rrenin hije shumë. Por kushe do të shkoj deri në 23 apo 24 ke maksimum.
1: 21 për
0: Prishtinë. 21 për Prishtinë. Okej. Mm-hmm. Okej.
1: Okay, okay. Shkoj me një tjetër rekord të Guinness.
0: Ah, që si kom qaf.
1: Shumë po kom qaf. Qa shumë më të lezu sa që për që për duna një ditë menu, që ka me të hybre një një rekord.
0: Po te, hajde menu.
1: Dhe mendoj.
0: E bojmë lajmën e bledit, thënë.
1: Po, Eli, do njërës për thejmë pa javë zërë. Do njërës për njëma për thejmë pa javë zërë. Për shambull që rrasim fjoll, një zjarë fikse nga Florida ka hyrë në librin e rekordeve Guinness si gruaja më e shkurtër në botë që ushtronë profesionin e zjarë fikses.
0: Jo, ajo ka hyrë në Guinness për natyrës, sens pas ka bu.
1: Po,
0: ka ajo,
1: Kelso e pas ka amrin, ka 5 vjetë po të që punon si zjarë fikse në St. Pete Beach, Floridës, edhe po të që ideja për më apliku për rekord, ka nisi një shako mes kolegve. Një nga kolegët e kërkon në internet dhe kuptoj se mundet më apliku, kështu që veç ka nisë, do me thonë, punën si zjarë fikse, edhe pse kurse ka imaginu që tu nisë punën si zjarë fikse, kështu me thy një
0: apo djetë sa është e gjatë, ose sa është e shkurt, për bjetë.
1: Lartësia e saj arrin 1 metër e 35 cm.
0: Okay.
1: Me gjithat, po të pavarësisht atë lartësisë e saj, Kelsey kryen të njëta ndytyra si gjithë kolegë, përfshirë hyrje në ndërtesa që digjen, bartin e pajiseve të rënda dhe përballjen me kushte ekstreme. Madje, ka thonë që gjatësia e saj, ndonjëherë është avantaj në situatat caktuara, veçanërisht kur bëhet fjalë për kalim në përdritore apo hyrje në hapësira të ngushta.
0: Ah,
1: e
0: bëj okay.
1: Punën siç duhet, shumë nga djemt këtu më quajnë marimong, sepse nxitem kudo ku është e nevojshme, ka thonë. Për ndryshe ka jap edhe një mesazh, ju ka bëu thirrje personave të tjerë që mos më leju që gjatësia apo mendimet e tjerëve mua me ju përcaktu kufijt. Mos keni frikë të rrezikoni, mos lejoni të tjerët të përcaktojnë kufijtë tuaj. Puna si zjarë fikse është e vështirë për çdo, si fizikisht, ashtu edhe mendërisht. Ndërkohë, Flor përveç kësaj, që ka edhe një rekord tjetër për zjarë fiksin mashkull, më të shkurt, po e mbaj ka Vince Brasco, i cili është 1 metër 27 cm gjatë.
0: Okej.
1: A më në fillim kur e pash, kështu prej larg, a mendova që është një fëmijë atë.
0: Po, desh.
1: Pa thonë gara ndaj kush për fun, kështu një fëmijë kur e pash ju.
0: Jo.
1: Jo, ka dalë më sugut.
0: Interesant, interesant. Mo në fazë dëgjojmë nga John Osborne.

0: One of Us.
1: Flirt. One of Us.
0: Një kohë krize, mirë të lezër se Taylor Swift ka arrit një rekord financiar me pasurinë e saj neto që vlerësohet rreth 2 miliard dollar.
1: 2 miliard.
0: At least one of us.
1: One of us.
0: Edhe dikujt.
1: Po.
0: Sipas Forbes, Swift është bërë artistja e famër më e pasur në histori, ndërsa pasuria e saj është rritur ndjeshëm pas suksesit të jashtëzakonshëm të Eras Tour. Forbes e ka vlerësuar pasurinë e saj me rreth 1.6 miliard dollar në fund të vitit 2024, kur ajo edhe u bë muzikantja famën më e pasur në botë. Po pas Eras Tour, që përfundoi pas 152 koncerteve, themi lëshëm që fitimet e saj kanë gjeneruar më shumë se 2 miliard dollar të ardhra, duke mbetë kështu si femra më e pasur në artistja më e pasur në famën në histori.
1: E, Taylor Swift, minin qefa.
0: Një pjesë e rëndësishme pasurisë e këngëtares lidhet me katalogun e saj muzikor dhe strategjin për të regjistruar albumet e hershme. Këj ka mundësua saj që me rritë kontrolin bi veprat e saj edhe me përfitu nga të drejtat e muzikës. Kush pashari ka ri për sërit kongët e vjetra. Swift vazhdo me që një prej figurave matë fuqishme të industrisë muzikës, ndërsa pasuria e saj është ndërtuar kryesisht për mes muzikës, turneve, katalogut muzikor dhe aktiviteteve të tjera të lidhur me markën e saj.
1: Hisë po të në dhe kjo, vala. Jo më hinin qeft kalzova. Jo që se kom pas, po mas i pas animu bebe sa të përfusan.
0: Po.
1: Fort se kisha pas dit, për ndrysh është edhe e bukur, alë po t'kallzoj.
0: Është shumë e veçan.
1: Shumë e lezeqë, shumë cute.
0: E konja si bukurie naturale.
1: Qasi.
0: Dukët shumë e pafajshme, për nuk është qas.
1: Se atë dëna i sanë për të ha?
0: është këgja e fështirë.
1: Jo,
0: vre. Dukët shumë gjëllore, ka pas bifa.
1: A është të martu me, a?
0: O martu me qatë hokejmë.
1: A, po e patëm live një me, që ju ka shqit kong x-ave.
0: Po.
1: A, po.
0: E për ndryshë kështo me disa është këgja keqe.
1: Jo.
0: Njëherë për disa, i ka disirat krejt x-a.
1: Mirja, o bana, ba.
0: Ka pas bifa dhe me artista në për festivale.
1: Po, mirja u ka bojel, po që shka kanë hupë që farë bukurie e rallë natyrore.
0: A little less conversation.

0: Ora 9:51 minuta në këtë martë 29 shtatorit 2026 dashur dëgjues, do të ketë disa po themi ngjarje të cilat do të ndodhin nga ora 11:00 Partia Demokratike e Kosovës mban konferencë për media. Pastaj në ora 12:30 ministri i financave Kuran Murati dhe ai i infrastrukturës dhe transportit Dimal Basha mbajnë konferencë për media. Nga ora 13:00 gjithashtu organizata e veteranëve të luftës së OÇK-s mban konferencë për media dhe në ora 21:00 në mbrëmje, si gjitha këto ditë tjera, është dita 14 e protestës organizuar nga iniciativa Jo në emrin tim kundër akt gjykimit të gjykatës speciale ndaj drejtuesve të UÇK-s. Tashmë po ofrojmë edhe datën
1: e mbajtjes së tubimeve e protestës, ndërsa mobilizimi pritet kulmoj më 1 tetor në marshin për Liria ka emër në Prishtinë, që është organizu pashtu nga platforma Liria ka emër, që po i bjem pas 2 ditëshe.
0: Po, edhe do
1: tjetë... Ditën e ejnëte.
0: Po, pritë tjetë një organizim shumë i madhë. El, i kam bërë ftesë, dhe më thonë, edhe gjitha trevave shqiptare që ti bashkohen këti marshi.
1: Po.
0: Nuk e di tash nëse do të vazhdojmë protestat e përnaqme edhe pas një tetorit.
1: Nuk e besoj, nuk e kam si informacion. Pritë që një tetorit jetë kulminacione, dhe më thonë, cool. Përfundoj, për shkak që nuk... Mendoj që është bo mjaftushëm në aspektin e protestës, nuk mund me protestu njerëz për 2 vite deri sot.
0: Vërtet, deri sot kryen gjithçka në apel, kanë mbetur edhe disa çështje, nëse do të bëhet ky ndryshimi i ligjit apo jo, dhe natyrisht kanë mbetur të mësohet edhe nëse do të kemi president deri me datën 6 tetor, kur është edhe afati i fundit, nëse
1: jo.
0: Nëse jo, atëherë do të shkojmë.
2: Bëhemi gati për 100.
0: 100 zhvle.
1: Jo, do të arrisim. Meqense janë marrë, kanë bu marrveshje para marrveshjes, që kanë mes PDK-s edhe
0: i kanë dhënë gjonat.
1: Kështu mendoj se
0: jo nuk pi përfshin bashk. Do mund të kemi një marrveshje për këtë, po nuk e kemi për atë tjetrën.
1: Aha.
0: Apo kupton? Jo nuk po di atë. Besoj do të ketë takime e mirë arsye kanë filluar me lëviz pak. Të paktën ka fillu me lëvizë, shpresoj që të kemi një precedent, se s'kemi kohë për zgjedhje, po nëse po, atër 100 shja vjen.
1: Ndryshe, Flor, ma herët e patëm një informacion që tha për një lokal që qinë ka bloku të rruga u këshin hoti.
0: Po, të këto Ramisadiku, po nuk e kuptova pse, nuk pat një informacion.
1: Pas ka ndodh një zjarë në mëngjes.
0: Okay.
1: Herët, dhe policia pas ka bloku, për shkak okay. që me u lokalizu zjarë, rrasit pas ka ndodh dikun rreth orës pas.
0: Urojmë,
1: po,
0: pa pasoja.
1: Besoj që nuk ka pas, përveç dëmeve materiale, nuk është regjistru ndo një incident tjetër.
0: Dhe kjo muzika.
2: Dhe me këtë
0: informacion dhe me këtë muzika. Ju falenderojmë gjithve dashur dëgjues, që keni qenë me klubin e mëngjesit, se ka qenë një e martë shumë e mirë. Na keni ndihmuar shumë edhe ju me mesazhet tuaja. E kuptum që mesatarja e kafeve që pijet në Kosovë, të paktën nga dëgjuesit tonë, është diku te 3. Po, maksimale ishte 5, unë bledi jam te maksimale.
1: Ju parelit.
0: Kishte edhe diçka te nishi. Kush ishte një Eli?
1: Po,
0: një ja. Din dy maksimumi. Po, urojmë që të keni një ditë sa më të mbar e me klubin e mëngjesit dëgjohemi prap nesër nga ora 7.
1: Ciao.
2: Ciao.

Bucks Bay prezanton kolona zanore më të famshme të gjitha kohrave. George Thorogood, Bad to the Bone. Ennio Morricone, Kimai. John Travolta, Olivia Newton-John, You're the one that I want. Dick Dale, Mr. Lou. The Animals, House of the Rising Sun.

Heroes, let the sunshine in. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me kolonat zanore më të mira të gjitha kohrave. Mundësuar nga Pax.

0: para mendomeje tua afer ditit. 365 ditë vitit. Backs Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Backs Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.
1: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
0: Ora 10:01 minut.
2: Club FM,
3: Kape Radio.
4: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë rritje interesi deri në 3.8%. Cila fito dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BPB, banka e vendit, për një të ardhmen më të sigurt.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900. I never had to
6: say goodbye. Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
7: Nga dritarja dje po dëgjoja djalin me shokët. I pari:
8: babi im gjuan me shigjet dhe e kap në ajër.
7: I dyti:
8: imi gjuan me pistolet dhe e kap plumbin pa rritur.
7: I imbirë më turpëroj:
8: babi im, me gjithse puna i mbaron ora 4, vjen në shtëpi që nga ora 1.

0: Gjyrë me sy e është për ty. Është për tokën që punon çdo ditë. Për me lëvru, me bjellë me kohë, sa ma letë ma mirë. Agrokredi, deri në 25.000.
1: Merë Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. Kep për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të Kep apo web faqën zyrtare keptrust.org.
2: Çfarë kohësh po jetojmë? Dje më doli për para e dashura dhe mu drejtua gjithë seriozitet. Shpirt, jam shtatë zanë.
3: A mos u talë?
2: Në fakt u talla.
3: Nuk je shtatë zanë?
2: Jo, nuk je ti babaj.

Dhe tani një këshill. Të shqetësohesh është budallallëk i madh. Njësoj si kur të mbash një çadër në dorë në kërkim të shiut. Klab FM, mos e prish të rezin, ka vera dion.

0: Tu, Silencio, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 10:30 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sa po kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: sa më e kërkuar në bot, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Filmi Practical Magic 2 me Sandra Bullock dhe Nicole Kidman në rolet kryesore ka debutuar në vendin e parë të box office në Amerikën e Veriut gati 3 dekada pas filmit original. Filmi regjistroi rreth 25.9 milion euro nga 4.146 kinema gjatë fundjavës së parë të shfaqjes. Në vazhdimin e filmit të 98-ës, Bullock dhe Kidman rikthehen si motrat Sally dhe Gillian Owens. Në histori përfshihen edhe brezi i ri i familjes, interpretuar nga Joey King dhe Maisie Williams, ndërsa në cast është bashkuar edhe Lee Pace. Filmi bazohet në veprën e shkrimtares Alice Hoffman dhe vjen 28 vjet pas originalit. Edhe pse filmi i parë fitoi rreth 39.6 milion euro gjatë shfaqjes fillestare në Amerikën e Veriut, me kalimin e viteve u shndrrua në një film kult dhe fitoi një bazë të madhe fansash.
1: Club goes to Hollywood.
3: Celine Dion u rikthye në skenë në Paris pas gati 6 vitesh pauzë dhe nuk mundi t'i përmbante emocionet gjatë koncertit të saj të parë. Këngëtarja 58-vjeçare performoi në sallën Plenitude duke nisur kështu një seri koncertesh në kryeqytetin francez. Ky rikthim vjen pas një periudhe të vështirë për Dion, e cila në dhjetorin e 2022-shit bëri të ditur se ishte diagnostikuar me sindromën e personit të ngurtë, një çrregullim i rrallë neurologjik dhe autoimun që shkakton ngurtësi progresive të muskujve dhe spazma. Për shkak të interesimit të madh të publikut, këngëtarja ka planifikuar gjithsej 16 koncerte në Paris, të cilat do të vazhdojnë deri më 14 tetor.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sa po njohet me të rejat në të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.
4: Dhe tani një këshill, në qoftë se ke fuqi të bësh njerëz të qeshin, bëje. Bota

Dhe tani një këshill për ju që jeni çift. Asnjëherë mos i çoni gruas lule pa asnjë arsye, se gjithmonë ajo mendon e ka një arsye.

0: tavolinën, gjitur një vajzë po i thoshte shoqeve:
1: "Rash në dashuri me shpirtin tim me shikim të dytë, se në shikim të parë nuk pash se ai kishte një makinë të bukur."

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 11. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
2: U drejtua vajza e mërzitur. O ba, pse lëngu i limonit në pije është artificial, ndërsa kjo që lan enët është me limon të vërtet?
3: Si di thoja, ku është

pyesin deputetin e zonës për diçka, përgjigjet i ka të menjëhershme. E kam të vështirë t'ju a them sa lehtë i përshkruaj gjërat, ose jo kam thënë disa herë unë nuk e përsëris veten.

0: Gjyrë me sy e është për ty. Është për tokën që punon çdo ditë. Për me lëvru, me bjellë me kohë, sa ma letë ma mirë. Agrokredi, deri në 25.000.
1: Merë Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

shkua për vizitë në kopshtin zoologjik. Te gardhi ishte një tabel. Mos u kacavjer se kafshët mund t'ju hajnë dhe sëmuren pastaj. Eh? Wow!

0: Studimet thonë se Don Kishoti lexohet 3 herë në jetë. I ri dhe qesh, burr dhe mendohesh, plak dhe qan. Nësa për mbarova, breqe mori, unë t'ti qasë qeshur.
1: Qué bonitos ojos tienes, debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes.
0: Club FM, Kabir.

0: ora 11:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Bjej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK-m aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
1: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
4: Eksploruesi amerikan Victor Vescovo realizoi zhytjen më të thellë me nëndecën e historinë e njerëzimit në 28 prillin e 2019. Ai u zhyt në luginën Challenger Deep në hendekun e Marianës, duke arritur një thellësi rekord prej 10928 metrash në nivelin e detit. Zhytja u krye me mjetin e tij subkulturor të specializuar, të quajtur DSV Limiting Factor. Eksplorimi zgjati saktësisht 3 orë 47 minuta në pikën më të thellë të planetit.
1: Club FM Guinness.
4: Këngëtari britanik Rod Stewart mban rekordin Guinness për koncertin falas me audiencën më të madhe në histori. Në 31 tetorin e vitit 1994, ai performoi në plazhin Copacabana në Rio de Janeiro në Brazil gjatë festimeve të vitit të ri. Ngjarja gjigante mblodhi një turm të vlerësuar prej më shumë se 3.5 milion spektatorësh. Pjesëmarrja jashtëzakonshme mbetet grumbullimi më i madh për një shfaqje muzikore live.
1: Club FM Guinness.
4: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në Radion Club FM.
1: Club FM Guinness.

Dhe tani një këshill, miq. Jeta nuk është më pëtre ku ti luan çfarëdo që ke qejf. Jeta është radio që ti duhet të shijosh atë që po luhet.

të hidhura, mos ma kujto. Për shembull më pe me duar të lidhura, mos ma kujto. Për shembull më pe në rrugët të pirë, mos ma kujto. Të pire të bukur, të share të grire, mos ma kujto. Për shembull më rahën dy tre vagabondë, mos ma kujto. Të këshika një krerët, të krinte mi konjë, mos ma kujto. Për shembull pësova diku një disfat, mos ma kujto. Dhe gjumis më mëzinte me dite me nap, mos ma kujto.

0: ju ka ndodhe juve ndonjëherë? Mbrëm gruaja u zgjua në mesën natës. Ua!
1: Pash në ëndër sikur bleva këpuc 300 euro.
0: Flire pak, pash.
1: Do shta i gjenë më lirë.

0: Ora 12. Dhe mbi të gjitha,
1: BPB, Banka e Vendit.
2: 0800 690.
3: Gjinën tënde me Electrolux. Bleni set mundues për kuzhinë, furrë.

0: shoku i punës fitoi 1 milion dollar lotari të mërkurën dhe të shtunën.
1: Wow, gjeti dashurinë e jetës.
0: Hajde tani të flasim për fatin.
1: Club FM, Kape Radion

tham, umbi skuadra ime e zemrës dhe nervat kishin arritur kulmin. Në këtë moment gruaja përball. Unë që zjeja përbrënda. Më fal, por kur hidhet kripa? Para apo pas zjerjes?

0: minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: 1 minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Gant ka një stil që ndihet i qetë, i pastër dhe gjithmonë i sigurt. Këtë sezon, Gant ju fton të përfitoni nga zbritjet sezonale. Nga kombinimet e leta verore, të veshjet moderne me prekje elegante, Gant sjell rehati, cilësi dhe një pamje që nuk del nga koha. Mos e humb mundësin për të investuar në cilësin që zgjat. Na gjeni në Albi Mall. Gant, veshje amerikane, që nga viti 1929.
0: Një minut me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
0: Ora 12:30 minuta.
2: Club FM.
1: Kape Radio.
4: Qërë më sty e është për ty. Është për tokën që punon çdo ditë. Për me lëvru, me bjellë me kohë, sa ma letë ma mirë. Agrokredi, deri në 25.000.
5: Merë Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
6: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
7: Bucks Bay prezanton kolona zanore më të famshme të gjitha kohrave. George Thorogood, Bad to the Bone. Ennio Morricone, Kimai. John Travolta, Olivia Newton-John, You're the One That I Want. Mr. Lou. The Animals, House of the Rising Sun.

feels. Let the sun shine in. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me kolonat zanore më të mira të gjitha kohrave. Mundsuar nga Pax.

0: mendome jetuar detit. 365 ditë të vitit. Bags Bay, një qytet turistik afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bags Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.
1: Përfundimisht djali im ka del humoristi. Djej tha doktorit:
2: "Kur të ma heqësh hallçin nga dora, a mendon se mund të bie kitarës?"
3: "Po normal.
2: Sa mrekulli që bë ka hallçia se kur nuk i kam rënë kitarës."

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. You Too, Silencio, Club FM Power Play.

0: 2. Silenzio. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
3: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Çdo ndeshje, çdo kohë, çdo emocion. Kampionatet më të mëdha, ligat më të forta. Të gjitha në një vend me pakun prima L. IPCO, aty ku nis luaj.
1: A ke bërë gabim? Pranoje. Thuaj, ndjes. Asnjëri në histori njerëzore nuk është mbytur për vdekje kur gëlltit krenarinë.

0: Opa, si ishte dashuria në kohën tuaj?
1: Po ja,
0: i thash.
1: Mami më tha një herë që i pëlqente bluza ime dhe unë nuk e hoqa nga trupi gjithë vitin. Në fakt, unë vetëm atë bluzë kisha. Where do I begin to tell the story of how great love can be? Club FM. The sweet love

0: Ora 13:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
4: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0300 044 0409 600 900 ose pa pagesë 0800 690.
5: High Tech Time on Club FM.
6: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM.
7: BMW po përgatitet të prezantojë gjeneratorin e re të serisë 3, por një prototip thuajse i gatshëm për prodhim është fotografuar në Munich, pa asnjë kamuflazh, duke zbuluar shumë më herët dizajnin e modelit të ri. Automjeti nuk është një version standard i serisë 3, por modeli sportiv M Performance, i cili pritet të mbajë emrin M350 Drive. Detaj më i dukshëm që tregon se kemi të bëjmë me një të tillë është sistemi me 4 dalje të shkarkimit, një element që nuk pritet të përdoret në versionet e tjera të serisë 3. Gjenerata e 8 e BMW 3 pritet të prezantohet zyrtarisht në fund të shtatorit. Pas premierës botërore, modeli do dalë në shitje fillimisht në Europë, ndërsa në Shtetet e Bashkuara të Amerikës pritet të mbrijë gjatë vitit 2027. Përjashtim do të jetë M3, por gjenerata e re G84 M3 nuk pritet të mbrijë para vitit 2028.
5: High Tech Time.
7: Tesla më në fund ka caktuar datën për prezantimin e shumë pritur të Roadsterit, projekti zbuluar për herë të parë në vitin 2017. Kompania ka konfirmuar se eventi do të mbahet në 1 tetor 2026 në Waco, Texas, ndërsa ftesat u janë dërguar personave që kanë rezervuar makinën. Vendndodhja ka ngjallur interes edhe për shkak të afërsisë me objektin e SpaceX në McGregor. Kjo ka rikthyer spekulimet për idenë e Elon Musk për pajisjen e Roadsterit me shtytës raketor, me pretendimin se makina mund të arrijë 96 km në orë në 1.1 sekonda. Roadsteri është shtyr disa herë që nga prezantimi i tij dhe prodhimi tani pritet të nisë në 2027 ose 2028 në Texas.
5: High Tech Time.
7: Sa po njohët me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë lartë këzu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-tech-u, klikoni në clubfm.al.
5: High Tech Time.

Ore, një pyetje kam. Atje tek trekëndshi i Bermudës, vazhdojnë zhduken njerëz? Anije? Apo ishte vetëm trendi 80-s, 90-s? Club FM, Kape Radio.

0: Detanii disa facte confuze. Aceam tot në nui? A ka etje peshku? Dere sa leket nuk rritë në pem, pse bankat kanë degë? Pse mastici nuk ngjit në shishën e vetë?
1: Po të që mandur, e?

0: mu drejtua vajza e mërzitur. Oba, pse lëngu i limonit në pije është artificial, ndërsa kjo që lan enët është me limon të vërtet?
1: Si di thoja, ku është

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuare javës në radion Club FM. U2, Silencio. Club FM Power Play.

0: Ky, Silencio, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 14:01 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton normë rritës e interesit deri në 3.8%. Si dhe fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhme më të sigurt.
3: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.

njerëzimi i ktheu muzat në gjinkalla. Një ditin qizova këngën e tyre, e luaj ta mbrapsht, slow. Wow! U dëgjua koris klevërve, tek Nabucco, i Giuseppe Verdit.

0: Gjërë në sy e është për ty. Është për tokën që punon çdo ditë. Për me lëvru, me bjellë me kohë, sa ma letë ma mirë. Agrokredi, deri në 25.000.
1: Merë Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
2: A dini se cila është fuqia e radios? I flet miliona dëgjuesve njëkohësisht, por edhe secilit në konfidencë.
3: I problema è la radio. Questa radio che non smette e che continua a dirci le stesse cose da tanti anni.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të Albi Fashion. Albi Fashion. Calvin Klein sjell një stil të pasur, modern dhe gjithmonë të dallueshëm. Këtë ver, Calvin Klein jufton të zbuloni zbritjet sezonale. Zgjidhni veshje unike, ngjyra të freskëta dhe linja minimaliste që përshtaten në çdo moment të ditës. Dhe ka gjëra që nuk shihen gjithmonë, por ndjehen çdo ditë. Rehatia, thjeshtësia dhe vetbesimi fillon me zgjedhjen e duhur. Këtë sezon, Calvin Klein Underwear jufton të përfitoni nga zbritjet sezonale. Për momente të qeta, ditë dinamike dhe stil që nis nga brenda. Calvin Klein Underwear sjell komfortin që të ndjek çdo ditë. Vizitoni Calvin Klein në Albimall dhe përfitoni nga zbritjet sezonale për pamje të kompletuara.
0: Një minut me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minut
2: me Albi Fashion.
0: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 14:30.

0: Që të mthuaj juhu, për Podravka Sup, përgatit supën, kryon djenja.
1: Hajde, kompletoj kuzhinën tënde me Electrolux. Bleni set montues për kuzhinë, fur plak, enlarse dhe mikroval dhe përfitoni frigorifer montues falas në vlerë 699 euro. Oferta vjen deri më 28 shtator. Neptun, jetë më mirë çdo ditë.
2: Bucks Bay prezanton kolonat zanore më të famshme të gjitha kohrave. George Thorogood, Bad to the Bone. Ennio Morricone, Kimai. John Travolta, Olivia Newton-John, You're the One That I Want. Dick Dale, Miss You Lou. Animals, House of the Rising Sun. Flesh Feelers, Let the Sun Shine In. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me kolonat zanore më të mira të gjitha kohrave. Mundësuar nga Bucks Bay.

0: Paramendomi e tua Ferditit. 365 ditë vitit. Bags Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bags Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.
1: A je normal ti?
2: Pse, çka ka që nuk shkon?
1: Se kam kuptuar një sam për njerëz mëngjes.
2: Çfarë kuptove?

0: standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International, Backs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backsbay.com.
1: A je normal ti?
2: Pse, çka ka se nuk shkon?
1: Se kam kuptuar një sam për njerëz mëngjes.
2: Çfarë kuptove?

0: standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International, Backs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backsbay.com.
1: A je normal ti?
2: Pse, çka ka që nuk shkon?
1: Se kam kuptuar një sam për njerëz mëngjes.
2: Çfarë kuptove?

duhet të dopsohesh. Të humbësh kalori, më tha doktori. Dhe sot ja dola. Në mëngjes humba plot 800 kalori. Bleva dy byrek me gjis dhe i harrova në autobus. Jo keq, ha?

jam duke parë një spektakël në televizion pyeta veten. Mos kam luajtur mendsh. Dhe e dini? Të dy tham, ja, je në rregull, bota, ajo s'është në Terezi. Club FM, Kaperaj.

Po shikoja debatet në parlament mbrëm dhe të smu kujtove dritëro. Mund të nxirësh një katundar nga katundi, por jo katundin nga katundi.

Bucks Bay prezanton kolona zanore më të famshme të gjitha kohrave. George Thorogood, Bad to the Bone. Ennio Morricone, Kimai. John Travolta, Olivia Newton-John, You're the one that I want. Dick Dale, Miss You.

feelers, let the sun shine in. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me kolonat zanore më të mira të gjitha kohrave. Mundsuar nga Pax

0: Amendome e tua afër ditit 365 ditë vitit. Backs Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun e integrume me ditin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Backs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backsbay.com. Ora 15:32 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Hajde, kompletoj kuzhinën tënde me Electrolux. Blini set montues për kuzhinë, fur plak, enlarse dhe mikroval dhe përfitoni frigorifer montues falas në vlerë 699 euro. Oferta vjen deri më 28 shtator. Neptun, jetë të më mirë çdo ditë.
4: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
2: Stili nuk ndalët, as ritmiët. Këtë sezon e A7 Emporio Armani jufton të zbuloni zbritjet sezonale. Për ata që lëvizin me vetbesim, zgjedhin pamje të fortë dhe nuk bëjnë kompromis mes komfortit dhe stilit. Shfrytëzoni zbritjet sezonale për veshje që ju japin performancë dhe stil në çdo hap. E A7 Emporio Armani për kombinime që duken gjithmonë më dinamike. Ndërsa në Armani Exchange, më shumë artikuj, më shumë stil, më shumë arsye për të zgjedhur. Këtë sezon, Armani Exchange jufton të zbuloni zbritjet sezonale dhe të rifreskoni garderobën me stil modern, të pastër dhe gjithmonë në hap me ritmin e qytetit. Për ata që zgjedhin kombinime me karakter, detaje urbane dhe pamje që dallohen natyrshëm, tani është momenti për Armani Exchange. Vizitoni Armani Exchange në Albi Mall Prishtinë dhe Albi Mall Gjilan.
0: Një minut me Albi Fashion.
1: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
3: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Top 5 on Club FM.
0: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club.

0: Në vendin e 5, James Blunt, Taste Like Summer.
1: Number 4.

0: Suv mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e tre fisht në udhëtim, ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.

Dhe tani një këshill për ju që doni të jetoni qetë në komunitet. Komshien mos e mendoni kur ball për ball, por si të lidhur me të.

Unë me gruan kemi bërë marrëveshje. Nuk do të shkojmë në gjumë të zemëruar me njëri tjetrin. Dhe e kemi mbajtur fjalë. Sot, dita e katërt, pa gjumë, fare. Opo, fare.

0: 2. Silencio. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16:01 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë më rritë se interesi deri në 3.8%. Si dhe fiton dhe ratë prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhme në të sigurë.
3: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit, nga 20.999 euro. Kia Sportage, nga 26.999 euro. Të dyja, me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervat test drive-in tëndë. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
4: Fundimisht ja pa fat.
5: Më tha vajza.
4: Po pse muj? Po ja lash laptopin në tokë mbrëm dhe nëna i pi sipër se kujtoj se ishte peshore.
5: Lere se e kuptova i thash.
6: Edhe nëna peshonte fiks 800.

0: Qërë me sy e është për ty. Është për token që punon çdo ditë. Për me levru, me mbjellë me kohë sa ma letë ma mirë. Agrokredi, deri në 25.000.
1: Merë Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrus.org.
2: Po ikin nga Shqipëria.
3: Bërtitje vendosur, komshia. Në këta vend nuk rihet me.
2: Këtu bura ta drevin.
3: A e dini si po më duket, si kur po ikin se këtu bjeshi dhe atje ku do të shkoj, është djel, gjithmon.
2: Ha, ha,

0: Jam krenar që jetojmë kohën e inteligjencës artificiale. Si zgjuar që jam, dje i bëra një pyetje. A mund të më thoni si ta bëj gruan time të qeshur e pamundur?
1: Si? Pse?
0: Harroje, më tha. Jo çdo ëndër bëhet realitet.
1: E?
2: I will never show.
0: Klab FM, Kape Radio. What I-

0: E é curioso, tu dizes de forma andoi.
1: Shom.
0: Që ne të dy nga dita ku u takuam një tjetrin, dije se si do shkonte kjo punë.
1: Seriozisht? Mendon që e pas kemi ditur?
0: Un po.

0: Fashion me Albi Fashion. Të rjet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rjet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
1: Dita nis me hapin e parë, dhe Gjiox e bën atë më të lehtë. Këtë sezon, Gjiox sjell zbritje sezonale për zgjedhje që bashkojnë stilin, komoditetin dhe cilësinë në çdo hap. Për rrugët e qytetit, ditët e gjata dhe momentet kur këpucët duhet të duken mirë, po aqsa të ndihen mirë. Gjiox është teknologji italiane që ndihet në çdo hap. Vizitoni Gjiox në Albi Mall dhe përfitoni nga zbritjet sezonale.
2: Një minut me Albi Fashion.
0: Me Albi Fashion.
2: Një minut
0: me Albi Fashion.
2: Të rjet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
0: Albi Fashion.
3: Të rjet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: A je normal te?
5: Pse, qa ka që nuk shkon?
4: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
5: Qa kuptove?
4: Verzioni mëngjesit të zë njeriu është demo verzion.
5: Qysh bre demo verzion?
4: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe, e kjo kolegu s'flat.
5: A, kjo vish me muzik flat.
4: Prandaj në klubin e mëngjesit, ka muzik të mirë.

0: versioni mëngjesit të zonjeriu është demo version.
1: Qysh bre demo version?
0: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidhim dy llofe e ky kolegu s'flat.
1: A, ky veç me muzik flat.
0: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. You Too, Silencio, Club FM Power Play.

0: Tu, Silencio, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Qërmës ty e është për ty, është për tokën që punon çdo ditë. Për me levru, me bjele me kohët, sa ma letë e mami. Agrokredi, deri në 25.000.
3: Merë Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. Kep për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të Kep apo web faqën zyrtare keptrus.org.
4: Çdo ndeshje, çdo kohë, çdo emocion. Kampionatet më të mëdha, ligat më të forta. Të gjitha në një vend me pakun prima L. IPCO, aty ku nis loja.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900.
6: Hajde Kosovë, hajde blejmë online. Shkarko aplikacionin sot dhe përfito 10% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja, kurdo e kudo. LC Waikiki.
7: LC Waikiki.
8: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
0: Club FM në 101.7.

deputeti i lagjes kishte shkruar një status. Bashkëqytetar, për shkak të çmimeve drita në fund të tunelit është fikur. Provoni çakmak.

0: Blej tani në folia.com edhe kursje gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
1: Hajde, kompletoj kuzhinën tënde me Electrolux. Bleni set montues për kuzhinë, fur plak, enlarse dhe mikrovalë dhe përfitoni frigorifer montues Falas në vlerë 699 euro. Oferta vjen deri më 28 shtator. Neptun, jetë më mirë çdo ditë.
2: Bucks Bay prezanton kolonat zanore më të famshme të gjitha kohërave. George Thorogood, Bad to the Bone. Ennio Morricone, Kimai. John Travolta, Olivia Newton-John, You're the One That I Want. Dick Dale, Mr. Lou. Animals, House of the Rising Brother, mundësuar nga Backspace.

0: Paramendomi e tuafër ditit. 365 ditë vitit. Bex Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bex Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në bexbay.com.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Filmi Practical Magic 2 me Sandra Bullock dhe Nicole Kidman në rolet kryesore ka debutuar në vendin e parë të box office në Amerikën e Veriut gati 3 dekada pas filmit original. Filmi regjistroi rreth 25.9 milion euro nga 4146 kinema gjatë fundjavës së parë të shfaqjes. Në vazhdimin e filmit të 98-ës, Bullock dhe Kidman rikthehen si motrat Sally dhe Gillian Owens. Në histori përfshihen edhe brezi i ri i familjes, interpretuar nga Joey King dhe Maisie Williams, ndërsa në cast është bashkuar edhe Lee Pace. Filmi bazohet në veprën e shkrimtares Alice Hoffman dhe vjen 28 vjet pas originalit. Edhe pse filmi i parë fitoi rreth 39.6 milion euro gjatë shfaqjes fillestare në Amerikën e Veriut, me kalimin e viteve u shëndrua në një film kult dhe fitoi një bazë të madhe fansash.
1: Club goes to Hollywood.
3: Celine Dion u rikthye në skenë në Paris pas gati 6 vitesh pauzë dhe nuk mundi t'i përmbante emocionet gjatë koncertit të saj të parë. Këngëtarja 58 vjeçare performoi në sallën Plentitude duke nisur kështu një seri koncertesh në kryeqytetin francez. Ky rikthim vjen pas një periudhe të vështirë për Dion, e cila në dhjetorin e 2022-shit bëri të ditur se ishte diagnostikuar me sindromën e personit të ngurtë, një çrregullim i rrallë neurologjik dhe autoimun që shkakton ngurtësi progresive të muskujve dhe spazma. Për shkak të interesimit të madh të publikut, këngëtarja ka planifikuar gjithsej 16 koncerte në Paris, të cilat do të vazhdojnë deri më 14 tetor.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sapo njohet me të rejat në të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.

Kur isha më i ri kam ndëruar shumë sporte. Futboll, volejboll, basketboll, not, peshë ngritje, por nuk ja dola dot. Tani që jam më i pjekur, jam kampion ku të dua. Kam filluar të blej kupa në treg. You sexy motherfucker. Club FM

0: Prag të mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 18.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

0: Tëm thua juhu, për podravka sup, përgadit supën, kryon djenjën.
1: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pages në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosht nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.
2: Dhe tani një këshill që duhet ta dini kur i hipni makinës. Aksidentet më të mëdha ndodhin nga shoferët që fusin marshin e parë kur trurin e kanë neutral.

0: Djeje në bulevard një vajzë bukur më tundi dorën dhe u afrua.
1: Më falë, kujtova se ishte dikush tjetër.
0: Po jo, përgjigja, nuk e ngatruar. Ai diku

A dini ku ndryshojnë burrat nga gratë për sa i përket nuhatjes? Në qoftë se gruaja thot, "Merri erë kësaj." Ti jesh i bindur se vërtet ka aromë të mirë.

0: minus X 4 plus Y plus Z. Hap clap X plus 2Y 4 baras A minus Z. Bill clap plus 2X de fucit 3 plus Hap clap minus 2Z baras me minus 2Z baras me 2 pic 4 Bill clap plus 8 mëdhjet Y minus 5Z baras me kë baras me non.
1: Besom, jeta do të ta kërkoj këtë ekuacion. Kështu e mbylli bisedën komshiuin matematikan.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Bëje një pauzë botës jashtë dhe ktheu te vetja. Disa momente nuk kërkojnë ngjarje të mëdha, thjesht prekjen e duhur. Koleksioni i ri vjesh dimër 2026 nga Women's Secret vjen me materiale teje të buta, dizajne elegante dhe detaje të krijuara për të përkthyer çdo moment të ditës dhe mbrëmjes. Nga të brendshmet me stil të pijamet e ngrohta, veshje dhe aksesorët që japin më shumë djesi çdo çasti. Sepse të ndihesh mirë me veten është e vetmja gjë që nuk del kurrë nga moda. Zbuloni koleksionin e ri në Women's Secret në Albi Mall në Prishtinë, Gjilan, si dhe në Galeria Shopping Mall. Women's Secret, rehatia fillon me ty.
0: Një minut me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 18:31 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton normë rritë se interesi deri në 3.8%. Si dhe fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të armën në të sigurt.
8: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
5: Top 5 on Club FM.
9: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club.

0: Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM.
3: BMW po përgatitet të prezantojë gjeneratorin e re të serisë 3, por një prototip thuajse i gatshëm për prodhim është fotografuar në Munich, pa asnjë kamuflazh, duke zbuluar shumë herët dizajnin e modelit të ri. Automjeti nuk është një version standard i serisë 3, por modeli sportiv M Performance, i cili pritet të mbajë emrin M350 Drive. Detaj më i dukshëm që tregon se kemi të bëjmë me një të tillë është sistemi me 4 dalje të shkarkimit, një element që nuk pritet të përdoret në versionet e tjera të serisë 3. Gjenerata e 8 e BMW 3 pritet të prezantohet zyrtarisht në fund të shtatorit. Pas premierës botërore, modeli do dalë në shitje fillimisht në Europë, ndërsa në Shtetet e Bashkuara të Amerikës pritet të mbrijë gjatë vitit 2027. Përjashtim do të jetë M3, por gjenerata e re G84 M3 nuk pritet të mbrijë para vitit 2028.
2: High Tech Time.
3: Tesla më në fund ka caktuar datën për prezantimin e shumë pritur të Roadsterit, projekti zbuluar për herë të parë në vitin 2017. Kompania ka konfirmuar se eventi do të mbahet në 1 tetor 2026 në Waco, Texas, ndërsa ftesat u janë dërguar personave që kanë rezervuar makinën. Vendndodhja ka ngjallur interese dhe për shkak të afërsisë me objektin e SpaceX në MC Gregor. Kjo ka rikthyer spekulimet për idenë e Elon Musk për pajisjen e Roadsterit me shtytës raketor, me pretendimin se makina mund të arrijë 96 km/h në 1.1 sekonda. Roadsteri është shtyrë disa herë që nga prezantimi i tij dhe prodhimi tani pritet të nisë në 2027 ose 2028 në Texas.
2: High Tech Time.
3: Sapo njohët me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-tech-u, klikoni në clubfm.al.
2: High Tech Time.

Jetojmë kohë që më shumë vlen financiarisht një pemë e shkullur se një e mbjellë. Një balerinë e vrarë se një e gjallë. Lajmi keq është bum. Lajmi mirë

0: dhe këto dietologët e rrjeteve sociale po ja fusin kop.
1: Ju jeni çfarë hani?
0: Nuk mbaj mend që të kem ngrënë një yll kinemaje kodës.

0: sakt mundësuat nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 19:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Qërë më sy e është për ty, është për tokën që punon çdo ditë. Për me lëvru, me bjellë me kohë, sa ma letë mami. Agrokredi, deri në 25.000.
2: Merë Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrus.org.
3: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me

0: 0800 600 90. Klasa e fundit e veturave Vim për ju, aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 dhe 049 600 900, ose pa pages 0800 600 90. I never had
1: to say goodbye. A je normal ti?
2: Pse, qa ka që nuk shkon?
1: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
2: Qa kuptove?
1: Verzioni mëngjesit të zonjeriu është demo verzion.
2: Qysh bre demo verzion?
1: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe, e ky kolegus flat.
2: A, ky vesh me muzik flat.
1: Prandaj në klubin e mëngjesit, ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
3: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7-10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.

0: djalin e komshiut që hyri duke përtitur në shtëpi. Mam, bab, kam vendosur që tani e tutje të jetoj vetëm. Po mirë, tha jati, merë valizët edhe, nisu.
1: Jo, nuk më kuptuat, ba. Mund të jetoj në dhomën time vetëm.

shumë i mërzitur. Dhe gjithë i natin e botës janë zora luleve në vazo. Kotë për të talur, i vadita me copa aku.

Dini si më tha komshia ime Dembele? Birën pa alkohol e shpikën, cigaren pa nikotin, po. Kafe pa kafein, po. Po rrugën pa pun, kur do e shpikin këta?

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. You Too, Silencio, Club FM Power Play.

0: 2. Silenzio. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 19:32 minuta.
1: Club FM. Kape Radio.
2: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
1: Top 5 on Club FM.
0: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club.

0: Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te standardeve ekstreme.
2: Club FM Guinness.
4: Eksploruesi amerikan Victor Vescovo realizoi zhytjen më të thellë me nëndecën në historinë e njerëzimit në 28 prillin e 2019-s. Ai u zhyt në luginën Challenger Deep në Hendekun e Marianës, duke arritur një thellësi rekord prej 10.928 metrash në nivelin e detit. Zhytja u krye me mjetin e tij subkulturor të specializuar, të quajtur DSV Limiting Factor. Eksplorimi zgjati saktësisht 3 orë 47 minuta në pikën më të thellë të planetit.
2: Club FM Guinness.
4: Këngëtari britanik Rod Stewart mban rekordin Guinness për koncertin falas me audiencën më të madhe në histori. Në 31 tetorin e vitit 1994, ai performoi në plazhin Copacabana në Rio de Janeiro në Brazil gjatë festimeve të vitit të ri. Ngjarja gjigante mblodhi një turm të vlerësuar prej më shumë se 3.5 milion spektatorësh. Pjesëmarrja jashtëzakonshme mbetet grumbullimi më i madh për një shfaqje muzikore live.
2: Club FM Guinness.
4: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion Club FM.
2: Club FM Guinness.
5: Dëgjoni Club FM në 101.7, pjesë e rrjetit Club FM.

djejvet shpallurin DJ i lagjes po i tregon të kalamajve. Mora një këng remix edhe e remixova. U këtuja në këng originale? Po sigurisht. Shumë potencial pas ka këtë djallë. Club FM, Cape Radio.

0: Qyrë mes ty e është për ty. Është për tokën që punon çdo ditë. Për me levru, me mbjellë me kohë sa ma letë ma mirë. Agrokredi, deri në 25.000.
1: Merr Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taksë administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.

0: talk about.
1: E cova dje gjysën të doktori Lajës. Pse në dhëmë këmba e djaf? I tha, nga pleqëria në ne. Po mirë mor djal, po edhe e majta të njëjtën moshka. Pse s'më dhëmë?
2: Doti që doktori ngeli pa fjalë. Somebody that you

0: fakt mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 20.
1: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
3: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e tre fisht në udhtim. Ju siguron, shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
4: Bucks Bay prezanton kolonat zanore më të famshme të gjitha kohrave. George Thorogood, Bad to the Bone. Ennio Morricone, Kimai. John Travolta, Olivia Newton-John, You're the One That I Want. Mr. Lou. The Animals, House of the Rising Sun.

fresh feelers. Let the sun shine in. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me kolonat zanore më të mira të gjitha kohrave. Mundësuar nga Pax.

0: para mendomi e tua fër ditit. 365 ditë të vitit. Bags Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bags Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në bagsbay.com.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

Dje kisha ditlindjen dhe më sollën dhurat hartën e Shqipërisë me përmasat reale. Lexonte 1 kilometër e barabart me 1 kilometër. Çfarë çuditshme, ëh? Çfarë kohësh po jetojmë?

Gruaja ime ankohet se unë nuk qesh më. Ka harruar kur thoshte çdo ditë. Dua një martesë serioze. Club FM, Club Radio.

Si o burrë, më tha gruaja. Gjithë kursimet tona e ke shpenzuar vetëm për qendë shtëpisë. I thash, po ata janë golden retrievers, më i semër. Do më thonë thithin flori, e bëra për ne.

0: ora 20:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radion.
3: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton normë rritë se interesi deri në 3.8%. Si dhe fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të armë në të sigurit.
4: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
1: Club FM Guinness.
5: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
6: Eksploruesi amerikan Victor Vescovo realizoi zhytjen më të thellë me nëndecën në historinë e njerëzimit në 28 prillin e 2019. Ai u zhyt në luginën Challenger Deep në hendekun e Marianës, duke arritur një thellësi rekord prej 10928 metrash në nivelin e detit. Zhytja u krye me mjetin e tij subkulturor të specializuar, të quajtur DSV Limiting Factor. Eksplorimi zgjati saktësisht 3 orë 47 minuta në pikën më të thellë të planetit.
1: Club FM Guinness.
6: Këngëtari britanik Rod Stewart mban rekordin Guinness për koncertin falas me audiencën më të madhe në histori. Në 31 tetorin e vitit 1994, ai performoi në plazhin Copacabana në Rio de Janeiro në Brazil.

0: festimeve të vitit të ri. Ngjarja gjigante mblodhi një turm të vlerësuar prej më shumë se 3.5 milion spektatorësh. Pjesëmarrja jashtëzakonshme mbetet grumbullimi më i madh për një shfaqje muzikore live.
1: Club FM Guinness.
0: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në Radio Club FM.
1: Club FM Guinness.
2: Ai dini se si e mendoj botën ideale. Të biesh dëshmor dhe njëkohësisht jesh i pranishëm në përurimin e monumentit tënd. Pff, ja futa kot nduket. Club FM. Kabe Radio.

mundësi. Jetoj në një qytet ku popullësia nuk ndryshon. Sa herë që një grua mbetet shtatzan, gjithmonë dikush largohet nga qyteti.

E kam vendosur. Vrapoj çdo ditë 15 minuta. Kur i neglizhoj, jashtoj ditës që vjen. Dhe si pas logarive, nesër i bie që të vrapoj për 3 muaj.

0: e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Qërmës ty e është për ty, është për tokën që punon çdo ditë. Për me lëvru, me bjellë me kohë, sa ma letë mami. Agrokredi, deri në 25.000.
2: Merë Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afer të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

Kam gjithë ditën që mendohem. Dua t'i blej motrës një celular, por e di që ajo do të qaje nga gëzimi. Meqenëse nuk e duroj dot lotët në sytë e saj, po e anulloj fare.

vaj za mbrëm. Ba, mami të do shumë. E si e dalove, i thash. Po ja, ajo sa herë të bën kafen, lugën e parë e provon vetë.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. You Too, Silencio, Club FM Power Play.

0: tu, Silencio, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 21:30 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM. BMW po përgatitet të prezantojë gjeneratorin e re të serisë 3, por një prototip thuajse i gatshëm për prodhim është fotografuar në Munich, pa asnjë kamuflazh, duke zbuluar shumë herët dizajnin e modelit të ri. Automjeti nuk është një version standard i serisë 3, por modeli sportiv M Performance, i cili pritet të mbajë emrin M350 Drive. Detaj më i dukshëm që tregon se kemi të bëjmë me një të tillë është sistemi me 4 dalje të shkarkimit, një element që nuk pritet të përdoret në versionet e tjera të serisë 3. Gjenerata e 8 e BMW 3 pritet të prezantohet zyrtarisht në fund të shtatorit. Pas premierës botërore, modeli do dalë në shitje fillimisht në Europë, ndërsa në Shtetet e Bashkuara të Amerikës pritet të mbrijë gjatë vitit 2027. Përjashtim do të jetë M3, por gjenerata e re G84 M3 nuk pritet të mbrijë para vitit 2028.
1: High Tech Time.
0: Tesla më në fund ka caktuar datën për prezantimin e shumë pritur të Roadsterit, projekti zbuluar për herë të parë në vitin 2017. Kompania ka konfirmuar se eventi do të mbahet në 1 tetor 2026 në Waco, Texas, ndërsa ftesat u janë dërguar personave që kanë rezervuar makinën. Vendndodhja ka ngjallur interese dhe për shkak të afërsisë me objektin e SpaceX në MC Gregor. Kjo ka rikthyer spekulimet për idenë e Elon Musk për pajisjen e Roadsterit me shtytës raketor, me pretendimin se makina mund të arrijë 96 km/h në 1.1 sekonda. Roadsteri është shtyrë disa herë që nga prezantimi i tij dhe prodhimi tani pritet të nisë në 2027 ose 2028 në Texas.
1: High Tech Time.
0: Sapo njohët me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë së lartë këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-tech-u, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.

përmbiet tek parrukierja, gruaja qeshte dhe ju rrëfente shoqeve. Larg qoftë nëse vdese. Kam frikë se mos burri mi shet gjitha çantat aq lirë se sa i kam thënë.

kafe në mëngjesit e piperqef. Atë të drekës për bjetes. Well, you may run on for a long time. Run on. Club FM, Kape Radio. Run on.

0: e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: E si është jeta? Dikur këtë veturë mbi letër e fizatoja, ndërsa sot po e ngjyras. Do ushta, do një ditë edhe mund ta ngas.

0: thonë që trupi njeriu ka nevojë për 2 litra ujë në ditë. Ajo teori vlen për rosat. Unë kam nevojë për 200 euro dhe them se më mjaftojnë.
1: Ky është mendimi filozofik në fakt i djalit tim.
2: Dhe po ta mendosh se janë duke ka keq, jo?

goste. Përfundim ishtë jam shumë i lodhë. Nuk mund t'i ndjek ma andrat e mija. Si eshtë mund t'i pyes ku po shkoni? Ose, a shi jemi më vonë? Klab FM. Kape Radio.

çfarë kohësh po jetojmë. Fix në kohën e shkencës magjike të statistikës. Komshiu im staticien dje po më mbushte mendjen se meqë ai kishte ngrënë 2 mollë dhe unë asnjë, në të vërtetë neve na kishte rënë nga një kokër për shoq. Snap in 1 2

ty kërkunc të bash, në selan i kavionet mbrit, në pistun pia lotin tim, bashmira njerës, ndoshta milionë,

Suzi postoj një foto me bikini dhe tekst. Ku tre fëmijët? Unë komentova. Janë si gjithmonë ke gjyshja. Kur shof, Suzi hop blok mua.

sakt mund mësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 23:01. Radio Club FM.

Gjyshe im 90 vjeç është vërtet i zgjuar. Me qënë se ka frikurecën se mos bjerë, a i vendos një kokore. Dhe që mos të ketë turp, mban me vete edhe një skateboard.

0: Se dje ju ka ndodhur ndonjëherë dhe juve, por dje unë dhe bashkëshortja ime e dashur dolëm për shopping. Kemi ardhur për dallë 2 orë për një gjë që e kemi në shtëpi.
1: Nuk ka rëndësi se çfarë problem. Mjafton që ishim bashk,
0: më tha. Club FM

0: e dini kur ne arrim kulmin e lumturisë? Kur në derë shfaqet një huaj. Ne jo vetëm e mirë presim, por e ushqejmë, e martojmë, you know? Dhe ja vëmë edhe emrin e fëmijës së tij të parë.
1: Ja, kështu thoshte kolegja ime.

thash gruas mbrëm. Sipas teje un jam gjithmonë gabim, ha? Ndërsa ti gjithmonë ke të drejtë. Po pak më parë kur un thash, po shpirt, ti ke të drejtë. Mos e kisha gabim?

E dini se çfarë të mirë ka dashuria në moshë të madhe? Ja, fqinjim. 70 vjeç po del për ditë me një moshatare. Duken të dashuruar. Atyre nuk ju thonë prindrit. Erdhe? E pse u monove?

e dini, është zbuluar dhe një ndryshim tjetër i kafshës me njerëzin. Ajo nuk lejon që të prej tufën një kafsh e dobët, e pa aftë dhe hileqare. And care

Njerëzimi ka pa fund dilema, po unë vetëm një kam, thot dula imi vogël. Pse hëna është kaq larg të shtunës, dhe shtuna është kaq pranë të hënës? Si t'ja shpjegoja? Si thoni ju? Club FM

0: Ora è sakt mundësuat nga shkolla finlandese. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 24.
1: All day and all night. Club FM. Albanian National Radio.

Gruaja ime ankohet se unë nuk qeshm. Ka harruar kur thoshte çdo ditë. Dua një martesë serioze. Club FM, Club Radio.

0: Jam krenar që jetojmë kohën e inteligjencës artificiale. Si zgjuar që jam, dje i bëra një pyetje. A mund të më thoni si ta bëj gruan time të qeshur?
1: E pamundur.
0: Si? Pse?
1: Harroje, më tha. Jo çdo ëndër bëhet realitet.
0: E?
2: I will never show.
0: Klab FM, Kape Radio. What I-

Mendoj se kemi një problem me gjuhën. Fjalën pak duhet ta zëvendësojmë me fjalën duro. Për shembull, dje shoqja ime më tha prit pak, por do ishte më mirë të më kishte thënë duro gjatë. Na e shpif.

Djali po i thoshte komshiut moshatar që na kishte ardhur për vizitë mbrëm. Mami u martu me babin. Gjyshi u martu me gjyshen. Po, pse duhet martohem me një të panjohur?

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Më tha Graham Brown. A mund të më thuash se kush ka qenë dashura më të mërshme që ke pasur?
2: Ti i thash,
3: si unë.
2: Po i thash, ato të tjerat nuk kanë qenë të dashura.
1: Do të që i përqejë.

ju ka ndodhur dhe juve që e dashurat ju thotë që jeni skandaloz në krevat? Nuk e kuptoj. Si mund ta gjykosh tjetrin në më pak se një minutë? Club FM, Cafe Radio.

rëm duke parë një spektakël në televizion pyeta veten. Mos kam luajtur mënç. Dhe e dini? Të dy tham, ja, je në rregull, bota, ajo s'është në Terezi. Club FM, Kapera.

lodhur dhe juve që e dashur aty thotë që jeni skandaloz në krevat. Nuk e kuptoj. Si mund ta gjykosh tjetrin në më pak se një minutë? Club FM, Kafe Radio.

vërtet gjyshja ime ishte e mençur. Ajo mund mos e kishte dëgjuar që disa dietar e quanin domaten frut. Ajo kur nuk e përdori në salat frutish. Club FM. I'll be

E çfarë brezi? I thash djalit para 2 muajsh. Dëgjoj Bir, puno fort derisa llogaria bankare të të bëhet sa numri i telefonit. Dje gjithë seriozitet më tha. Ja dola ba. Balanca në bank është 100

Më duke si kur ylli polar u thoshtë të tjerëve. Shok, lëvizni, se po na numërojnë. Bo, sa shumë pas kam birdje. Klab FM, lërë yjet.